0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. Can't touch this.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმწია.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე. 5 რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. კინომუსიკა სიმცეზე.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: We got it together, didn't we?

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

თუ გინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება, დალიედა ეს ხოვრება ზღაპრად.

0: მაშტები სერა მე დავაფინო.
1: ეს შენი სიხძია FM 98.5.

0: სახორაქმნილა.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ყაზახეთში ჩვენს ვიზიტს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, რადგან ხელი მოვაწერეთ დეკლარაცია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ის ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და განმტკიცების, ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის გაძლიერების მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ოლჟას ბეტკენოვთან შეხვედრისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, ყაზახეთი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ყაზახეთში ჩვენს ვიზიტს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, რადგან ხელი მოვაწერეთ დეკლარაციას სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ის ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და განმტკიცების, ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის გაძლიერების მიმართულებით. მოხარული ვართ ყაზახეთის ძლიერი წინსვლითა და პროგრესით, ეკონომიკური მიღწევებით, რეგიონულ და გლობალურ ჭრილში პოლიტიკური პოზიციების გამყარებით. ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. გილოცავთ რეფერენდუმის ჩატარებას კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. ყაზახეთის მოდერნიზაცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება მართლაც შთამბეჭდავია და ძალიან გვახარებს მოვლენების ამგვარი განვითარება თქვენს ქვეყანაში. მოუთმენლად ველით ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას ყველა მიმართულებით. თანამშრომლობის პოლიტიკური განზომილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობას გიხდით ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. საერთაშორისო ფორმატებში კარგი თანამშრომლობისთვის, ეკონომიკური კავშირების განვითარების კუთხით გვაქვს ძალიან პოზიტიური ტენდენციები და დარწმუნებული ვართ, ეს ვიზიტი და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებისთვის, აღნიშნა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ამის შესახებ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ოლჟას ბეტკენოვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან შეხვედრისას განაცხადა. ოლჟას ბეტკენოვის განცხადებით, ყაზახეთი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდროლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას და შავი ზღვის რეგიონს ევროპასთან. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენი ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთისა და საქართველოს ურთიერთობების დინამიკური განვითარების დასტურია და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული პოლიტიკური დიალოგის მაღალ დონეს, ურთიერთნდობასა და კიცე პარტნიორობას. გუშინ თქვენ ნაყოფიერი შეხვედრა გამართეთ პრეზიდენტ ყასიმ ჟომარ ტოკაევთან. სარგებლობ შემთხვევით და გულითადად გილოცავთ ყაზახეთის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს, მეგობრობის ორდენის მიღებას. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ასევე მაღალ შეფასებას ვაძლევთ საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდროლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. ვაჭრობა და საინვესტიციო თანამშრომლობა ჩვენი ორი მხრივი დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებად რჩება. მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ორმხრივმა სავაჭრო ბრუნვამ 53 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ნათლად მიუთითებს ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორობის მნიშვნელოვან პოტენციალზე. ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში ყაზახეთიდან საქართველოში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა 570 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. დღეს ყაზახეთში 600-ზე მეტი კომპანია ფუნქციონირებს ქართული მონაწილეობით, რაც მყარ საფუძველს ქმნის ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. საინვესტიციო აქტივობის გასაძლიერებლად გთავაზობთ მთავრობათა შორისმა კომისიამ შეიმუშაოს კონკრეტული წინადადებები ახალი ერთობლივი პროექტების დასაწყებად და სამრეწველო თანამშრომლობის გასაფართოებლად. განსაკუთრებული ყურადღება შეიძლება დაეთმოს შემდეგ მიმართულებებს: სურსათის გადამუშავება, ნავთობქიმია, სატრანსპორტო მომსახურება, წარმოების მრეწველობა, სამშენებლო მასალები და ლოგისტიკა. ყაზახეთის მთავრობა მზად არის კიდევ უფრო გააღრმავოს დიალოგი და პრაქტიკული თანამშრომლობა საქართველოს მთავრობასთანო, განაცხადა ოლჟას ბეტკენოვმა. განმაგზავნოთ გამშვებას. პეტერ ფიშერ საქართველოში გერმანიის ელჩობის ვადა ამოეწურა. მადლობა ბედნიერადო წერს გამოსამშვიდობებელ პოსტში უკვე ყოფილი ელჩი. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და auf wiedersehen წერს პეტერ ფიშერი X-ზე და საქართველოს საზოგადოებას ემშვიდობება. შეგახსენებთ, რომ ფიშერი საქართველოში გერმანიის ელჩად 2022 წლიდან მუშაობდა. ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოვახიძემ ყაზახეთში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, საქართველოსა და გერმანიას წლების განმავლობაში განსაკუთრებული ურთიერთობები აკავშირებდათ, რისთვისაც საქართველო გერმანიის მადლიერია და სამწუხაროდ პეტერ ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს. თქვენ იცით, რომ ტრადიციულად საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო და გერმანია მაშინ გვერდში ედგა საქართველოს და ასე გრძელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში. პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაზიანებული იყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემობრუნდება, ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ჩვენ მადლიერები ვართ გერმანიის წლების მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გამო და დიდი სურვილი გვაქვს, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩვეული. სამწუხაროდ, ბატონმა ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლებაო, აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის პრეზიდენტმა ბენზინის საცალო მოვაჭრებს მოუწოდა საწვავის ფასები დაუყოვნებლივ შეამცირონ. დონალდ ტრამპის თქმით, ნავთობის ფასი $68 შემცირდა და ბენზინის ფასებმაც შესაბამისად უნდა დაიწიოს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ფასების ხელოვნურად ზრდა დაუშვებელია და გააფრთხილა კომპანიები, რომ თუ ფასებს არ დაუწევენ, მათ პრობლემები შეექმნებათ. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ვაშინგტონში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ იოჰან ბადეპულს შეხვდა. შეხვდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოჰან ბადეპულს, რათა განგვეხილა ახლო აღმოსავლეთში არსებული სიტუაცია. კიდევ ერთხელ გამოვხატეთ, ჩვენი საერთო ვალდებულება უზრუნველყოთ, რომ ირანმა არასდროს მიიღოს ან განავითაროს ბირთვული იარაღიო, წერს მარკო რუბიო. რუბიოს თქმით, შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ნატოში პასუხისმგებლობის უფრო თანაბრად გადანაწილებისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის დამყარების აუცილებლობა. კიდევ ერთხელ დაადასტურეთ ნატოში ტვირთის გადანაწილებისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის მიღწევის აუცილებლობა, წერს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათზე მომდევნო გამოშვებით. ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ინფორმაციაზე ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. ყაზახეთში ჩვენს ვიზიტს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, რადგან ხელი მოვაწერეთ დეკლარაცია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახების ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გამტკიცების ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის გაძლიერების მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ოლჟას ბეტკენოვთან შეხვედრისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ყაზახეთში ჩვენს ვიზიტს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, რადგან ხელი მოვაწერეთ დეკლარაცია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახების ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და განმტკიცების ჩვენ ქვეყნებსა და ხალხებს შორის ურთიერთობების გაძლიერების მიმართულებით. მოხარული ვართ ყაზახეთის ძლიერი წინსვლითა და პროგრესით, ეკონომიკური მიღწევებით, რეგიონულ და გლობალურ ჭრილში პოლიტიკური პოზიციების გამყარებით. ყაზახეთი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. გილოცავთ რეფერენდუმის ჩატარებას კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. ყაზახეთის მოდერნიზაცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება მართლაც შთამბეჭდავია და ძალიან გვახარებს მოვლენების ამგვარი განვითარება თქვენს ქვეყანაში. მოუთმენლად ველით ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას ყველა მიმართულებით. თანამშრომლობის პოლიტიკური განზომილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობას გიხდით ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის საერთაშორისო ფორმატებში. კარგი თანამშრომლობისთვის, ეკონომიკური კავშირების განვითარების კუთხით გვაქვს ძალიან პოზიტიური ტენდენციები და დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ვიზიტი და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებისთვისო, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ამის შესახებ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ოლჟას ბეტკენოვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის დროს განაცხადა. ოლჟას ბეტკენოვის განაცხადებით ყაზახეთი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს, როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენი ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთისა და საქართველოს ურთიერთობების დინამიკური განვითარების დასტურია და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული პოლიტიკური დიალოგის მაღალ დონეს, ურთიერთნდობასა და მტკიცე პარტნიორობას. გუშინ თქვენ ნაყოფიერი შეხვედრა გამართეთ პრეზიდენტ ყასიმ ჟომარ ტოკაევთან. სარგებლობ შემთხვევით და გულითად ადგილოცავთ ყაზახეთის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მეგობრობის ორდენის მიღებას. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ასევე მაღალ შეფასებას ვაძლევთ საქართველოს, როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. ვაჭრობა და საინვესტიციო თანამშრომლობა ჩვენი ორმხრივი დღის წესრიგის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად რჩებაო, განაცხადა ოლჟას ბეტკენოვმა. განმაგზავნოთ გამშვებას პეტერ ფიშერს. საქართველოში გერმანიის ელჩობის ვადა ამოეწურა. მადლობა და ბედნიერად, წერს გამოსამშვიდობებელ პოსტში უკვე ყოფილი ელჩი. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა, ბედნიერად და აუ ვიდერზენო, წერს პეტერ ფიშერი X-ზე და საქართველოს საზოგადოებას ემშვიდობება. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ფიშერი საქართველოში გერმანიის ელჩად 2022 წლიდან მუშაობდა. ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ყაზახეთში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა. ირაკლი კობახიძის კომენტარი ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: განიცით, რომ ტრადიციულად საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო და მაშინ გერმანია გვერდში ედგა ჩვენს ქვეყანას და ასე გრძელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში. და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განმავლობაში. განვითარებისთვის. რომელიც პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ჩვენ ადლიერი ვართ გერმანიის წლების მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გამო და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩეული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ ბადრმა ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს, იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება.
0: უსმენით ირაკლი კობახიძის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. წინ ეს არის შეფასები საქართველოში მაისში რეალურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 6.4% შეადგინა. შედეგად მიმდინარე წლის პირველი 5 თვის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 7.8%-ზე გაუტოლდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით, მაისში დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა წინა წლის შესაბამისი თვის მაჩვენებელთან შედარებით 8.7%-ით გაიზარდა. ამასთან ახლა დარეგისტრირებულ საწარმო რაოდენობა 2.2%-ით გაიზარდა და 6542 ერთეული შეადგინა. მაისის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი შეიტანა ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა და მამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ჯანდაცვა და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები. ამასთანავე, როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, იანვარ-მაისის მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ხელი შეუწყო საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით დაფიქსირებულმა პოზიტიურმა ტენდენციებმა. კერძოდ, ექსპორტი 19.8%-ით გაიზარდა და 3,3177 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებელმა 76.1%-ით მოიმატა და 1929.1 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული პოზიტიური ტენდენციები და მაღალი ეკონომიკური ზრდა ნათლად მიანიშნებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გრადობას ინარჩუნებს. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ამერიკის პრეზიდენტმა ბენზინის საცალო მოვაჭრეებს მოუწოდა საწვავის ფასები დაუყოვნებლივ შეამცირონ. დონალდ ტრამპმა ტრამპის თქმით, ნავთობის ფასი 68 დოლარამდე შემცირდა და ბენზინის ფასებმაც შესაბამისად უნდა დაიწიოს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ფასების ხელოვნურად ზრდა დაუშვებელია და გააფრთხილა კომპანიები, რომ თუ ფასებს არ დაუწევენ, მათ პრობლემები შეექმნებათ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ვაშინგტონში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოჰან ბადებულს შეხვდა. შეხვდი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოჰან ბადებულს, რათა განგვეხილა ახლო აღმოსავლეთში არსებული სიტუაცია. კიდევ ერთხელ გამოვხატეთ ჩვენი საერთო ვალდებულება, უზრუნველყოთ, რომ ირანმა არასდროს მიიღოს ან განავითაროს ბირთვული იარაღი, წერს მარკო რუბიო. რუბიოს თქმით, შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ნატოში პასუხისმგებლობის უფრო თანაბრად გადანაწილებისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის დამყარების აუცილებლობა. და გამოშვების ბოლოს პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი ალის ვაიდელი აცხადებს, რომ მისი პარტია არჩევნებში თუ გაიმარჯვებს და თავად გერმანიის კანცლერი გახდება, რუსეთთან ურთიერთობებს აუცილებლად აღადგენს. მისი თქმით, ეკონომიკის გასაძლიერებლად გერმანიამ რუსული ნავთობისა და გაზის ბოიკოტი უნდა შეწყვიტოს. რუსეთიდან იაფი ენერგია დამზადებულია გერმანიაში, წარმატების საიდუმლო იყო. ჩვენის უკან გჭირდება ამ ენერგიის დაკარგვა, წლებით უკან დაგვხია, ასობით 1000 სამუშაო ადგილი დაიკარგა. ამან შეერთებულ შტატებზე დამოუკიდებულები გაგვხადა, რომელიც ენერგიას გაცილებით მაღალ ფასად ღირისო, განაცხადა მან. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით 13 საათზე და უბრუნდებით დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Ftera Banki. Sheni biznesis mkhardamjeri. Pipki 50
1: 50. Ganaakhle garderobi zapkhulistvis. Kotonis filialebshi sazapkhulo kolektsiaze fazdagleba 50%-amde ugo daiqo. Ar gamotovo sauketeso shetavazebebi kotonshi.
2: Badagonis mukuzani. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Radio Simpse უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალი პარიძე გაგეცნობთ. პეტერ ფიშერ საქართველოში გერმანიის ელჩობის ვადა ამოეწურა. მადლობა და ბედნიერად წერს გამოსამშვიდობებელ პოსტში უკვე ყოფილი ელჩი. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფ ვიდერზენო წერს პიტერ ფიშერი. ფიშერი X-ზე და საქართველოს საზოგადოებას ემშვიდობა. ფიშერი საქართველოში გერმანიის ელჩად 2022 წლიდან მუშაობდა. ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ დაზიანებული იყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა. ირაკლი ყობახიძის კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: განიცით, რომ ტრადიციულად საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში. ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო და მაშინ გერმანია გვერდში ედგა ჩვენს ქვეყანას და ასე გრძელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ჩვენ მადლიერი ვართ გერმანიის წლების მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გამო და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩეული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ ბატონმა ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს. იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება.
0: უსმენთ ირაკლი ყობახიძის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ალბათ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა დამშვიდობების გარეშე. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, პეტერ ფიშერი არ დაემშვიდობა არც საქართველოს პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს და არც პარლამენტს, რითაც აჩვენა, რომ უბრალოდ პატივს არ სცემდა ჩვენს სახელმწიფოებრიობას. შალვა პაპუაშვილის კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
2: ალბათ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა დამშვიდობების გარეშე. ჩვენ ნახეთ, ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ პატივს არცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც მის ელჩობას თან ახლდა. და ამნაბეჯი და ამნაბეჯითაც მან საკუთარი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოებრიობის მიმართ, ქართული ხალხის მიმართ, ქართული ხალხის ისტორიისა და სუვერენიტეტის მიმართ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ჰქონდა და აქვს სრული უპატივცემულობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა. რაც შეეხება მის ელჩობის პერიოდს, სამწუხაროა და ეს არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30-წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოს და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, თუ რამხელა მადლიერება არის ქართულ ხალხში გერმანიის სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეების პირველივე დღეებიდან გვერდში დაუდგა საქართველოს. ჩვენ გვახსოვს ედუარდ შევარდნაძის და ჰანს გენშერის განსაკუთრებული ურთიერთობა, რამაც განაპირობა მათ შორის ქვეყნებს შორის სწრაფი პოლიტიკური ურთიერთობების დამყარება. სამწუხაროდ ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსგამდა გერმანიას, ბატონმა პეტერმა 3 წელიწადში დაანგრია იმ ხრივ, რომ აჩვენებდა ყველანაირ ნეგატიურ განწყობას ქართულ სახელმწიფოს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ.
0: უსმენთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. პეტერ ფიშერმა საქართველოში თავისი მისია ამოწურა, დიპლომატიურ სამსახურს თავი ვერ გაართვა. მას შეეძლო გერმანია საქართველოს ურთიერთობები უფრო მაღალ დონეზე აიყვანა, მათ შორის კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუმცა ის იმ წითელ ხაზებს მიღმა აღმოჩნდა, სადაც დიპლომატები არ გადადიან. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. ზარკოეს განცხადებით, პეტერ ფიშერის ქმედებები იმდენად აღმაშფოთებელი აღმოჩნდა არამხოლოდ ქვეყნისთვის, არამედ მისი მთავრობისთვისაც, რომ არაერთხელ იყო დაბარებული და არაერთი შენიშვნაც მისცეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა წითლიძის განცხადებით, გერმანიის ელჩმა თავდასხმების მიუხედავად შეძლო ბოლომდე ყოფილიყო ქართველი ხალხის გვერდით. მინდა მადლობა გადავუხადო იმ ყველაფრისთვის, რაც მან გააკეთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ქართველი ხალხისთვის. გერმანიის ელჩს, რომელმაც მიუხედავად საშინელი თავდასხმებისა შეძლო ის, რომ ბოლომდე ყოფილიყო ქართული ფასეულობებისა და საქართველოს მოქალაქეების გვერდით. თუ რამე არა დიპლომატიური იყო, თუ რამე არამეგობრული იყო, ეს იყო ქართული ოცნების რიტორიკა გერმანიის ელჩზე. დაწერა ანა წითლიძე. მაქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პეტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ საქართველოში გერმანიის ელჩად მუშაობის ვადა ამოეწურა. განმაგზავთ გამშვებას ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მედიის წარმომადგენელთა ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი შეაფასა. ბოჭორიშვილის განცხადებით, ყაზახეთში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრებზე განსაკუთრებული ყურადღება საქართველო-ყაზახეთის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავებას და პრიორიტეტულ მიმართულებებს დაეთმო. როგორც საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, მოლაპარაკებების ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა შუა დერეფნის განვითარება, რაც ორივე ქვეყნისათვის განსაკუთრებულ სტრატეგიულ მნიშვნელობას ატარებს. პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის შუა დერეფნის განვითარება. ყაზახეთს აქვს დიდი ინტერესი საქართველოსთან თანამშრომლობის ამ მიმართულებით. ბუნებრივია, ჩვენც გვაქვს დიდი ინტერესი ყაზახეთთან განვითაროთ თანამშრომლობა შუა დერეფნის განვითარების კონტექსტში, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ვიცე-პრემიერის შეფასებით, ვიზიტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოსა და ყაზახეთს შორის არსებული მჭიდრო პარტნიორობა და ორივე ქვეყნის მზადყოფნა ერთობლივი ძალისხმევით განავითარონ თანამშრომლობა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან სფეროებში, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონულ დაკავშირებადობას, ეკონომიკურ განვითარებასა და კეთილდღეობის გაზრდას. განვაგრძობთ გამშვებას. წინას არის შეფასებით, საქართველოში მაისში რეალურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 6.4% შეადგინა. შედეგად, მიმდინარე წლის პირველი ხუთი თვის იანვარ-მაისის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 7.8%-ს გაუტოლდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით, მაისში დღგ-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა წინა წლის შესაბამისი თვის მაჩვენებელთან შედარებით 8.7%-ით გაიზარდა. ამასთანავე, ახლად დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა 2.2%-ით გაიზარდა და 6542 ერთეული შეადგინა. მაისის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი შეიტანა ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ჯანდაცვა და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები. ამასთანავე, როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, იანვარ-მაისის მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ხელი შეუწყო საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით ფიქსირებულმა პოზიტიურმა ტენდენციებმა. კერძოდ, ექსპორტი 19.8%-ით გაიზარდა და 3107.7 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებელმა 66.1%-ით მოიმატა და 1929.1 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული პოზიტიური ტენდენციები და მაღალი ეკონომიკური ზრდა ნათლად მიანიშნებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა მდგრადობას ინარჩუნებს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ვაშინგტონში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოჰან ბადებულს შეხვდა. შეხვდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოჰან ბადებულს, რათა განგვეხილა ახლა აღმოსავლეთში არსებული სიტუაცია. კიდევ ერთხელ გამოვხატეთ ჩვენი საერთო ვალდებულება, უზრუნველყოთ, რომ ირანმა არასდროს მიიღოს ან განავითაროს ბირთვული იარაღი, წერს რუბიო. რუბიოს თქმით, შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ნატოში პასუხისმგებლობების უფრო თანაბრად გადანაწილებისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის დამყარების აუცილებლობა. და გამოშვების ბოლოს პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი ალის ვაიდელი აცხადებს, რომ მისი პარტია არჩევნებში თუ გაიმარჯვებს და თავად გახდება გერმანიის კანცლერი, რუსეთთან ურთიერთობებს აუცილებლად აღადგენს. მისი თქმით, ეკონომიკის გასაძლიერებლად გერმანიამ რუსული ნავთობისა და გაზის ბოიკოტი უნდა შეწყვიტოს. რუსეთიდან იაფი ენერგია დამზადებულია გერმანიაში, წარმატების საიდუმლო იყო. ჩვენის უკან გვჭირდებათ ენერგიის დაკარგვა, მწლებით უკან დაგვხია. ასობით ათასი სამუშაო ადგილი დაიკარგა. ამან კი შეერთებულ შტატებზე დამოკიდებულება ულები გაგვხვდა, რომელიც ენერგიას გაცილებით მაღალ ფასად ყიდისო, განაცხადა ალის ვაიდელმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.
3: რა რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა, ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. პეტერ ფიშერ საქართველოში გერმანიის ელჩობის ვადა ამოეწურა. მადლობა და ბედნიერად წერს გამოსამშვიდობებელ პოსტში უკვე ყოფილი ელჩი. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფ ვიდერზენ წერს პეტერ ფიშერი იხსენდა საქართველოს საზოგადოებას ემშვიდობა. შეგახსენებთ, რომ ფიშერი საქართველოში გერმანიის ელჩად 2022 წლიდან მუშაობდა. ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის. ძალიან სამწუხაროა და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძემ ყაზახეთში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა. ირაკლი კობახიძის კომენტარი ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოასმინოთ.
1: ვენიცით, რომ ტრადიციულად საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები. ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში, ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო და მაშინ გერმანია გვერდში ედგა ჩვენს ქვეყანას და ასე გრძელდებოდა ურთიერთობები წლების განმავლობაში. და პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. კიდევ ერთხელ გაიმერებ, რომ ჩვენ ადლიერი ვართ გერმანიის წლების მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გამო და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩეული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ ბატონმა ფიშერმა დიდი ზიანი მიაყენა ამ ურთიერთობებს. იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება.
0: მოსმედით, ირაკლი კობახიძის კომენტარს ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ალბათ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა დამშვიდობების გარეშე. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, პეტერ ფიშერი არ დაემშვიდობა არც საქართველოს პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს და არც პარლამენტს, რითაც აჩვენა, რომ უბრალოდ პატივს არცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. პაპუაშვილის კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
2: ალბათ ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა დამშვიდობების გარეშე. ჩვენ ნახეთ, ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ პატივს არცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც მის ელჩობას თან ახლდა. და ამ ნაბიჯითაც მან საკუთარი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოებრიობის მიმართ, ქართული ხალხის მიმართ, ქართული ხალხის ისტორიისა და სუვერენიტეტის მიმართ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ჰქონდა და აქვს სრული უპატივცემულობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა. რაც შეეხება მის ელჩობის პერიოდს, სამწუხაროა და ეს არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ ადამიანმა მოახერხა და სამ წელიწადში 30-წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოს და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, თუ რამხელა მადლიერება არის ქართულ ხალხში გერმანიის სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეების პირველივე დღეებიდან გვერდში დაუდგა საქართველოს. ჩვენ გვახსოვს ედუარდ შევარდნაძის და ჰანს გენშერის განსაკუთრებული ურთიერთობა, რამაც განაპირობა მათ შორის ქვეყნებს შორის სწრაფი პოლიტიკური ურთიერთობების დამყარება. სამწუხაროდ ეს მემკვიდრეობა, რომელიც გენშერის დროიდან მოსგამდა გერმანიას, ბატონმა პეტერმა სამ წელიწადში დაანგრია იმ ხრივ, რომ აჩვენებდა ყველანაირ ნეგატიურ განწყობას ქართულ სახელმწიფოს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ.
0: მოსმედით, ჩალვა პაპუაშვილის კომენტარს ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. პეტერ ფიშერმა საქართველოში თავისი მისია ამოწურა. დიპლომატიურ სამსახურს თავი ვერ გაართვა. მან შეეძლო გერმანია საქართველოს ურთიერთობები უფრო მაღალ დონეზე აიყვანა, მათ შორის კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუმცა ის წინ წითელ ხაზებს მიღმა აღმოჩნდა, სადაც დიპლომატები არ გადადიან. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქვამ განაცხადა. მისი თქმით, პეტერ ფიშერის ქმედებები იმდენად აღმაშფოთებელი აღმოჩნდა არა მხოლოდ ქვეყნისთვის, არამედ მისი მთავრობისთვისაც, რომ ის არაერთხელ იყო დაბარებული და არაერთი შენიშვნაც მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა წითლიძის განცხადებით, გერმანიის ელჩმა თავდასხმების მიუხედავად შეძლო ბოლომდე ყოფილიყო ქართველი ხალხის გვერდით. მადლობა მინდა გადავუხადო იმ ყველაფრისთვის, რაც მან გააკეთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ქართველი ხალხისთვის, გერმანიის ელჩს, რომელმაც მიუხედავად საშინელი თავდასხმებისა შეძლო ის, რომ ბოლომდე ყოფილიყო ქართული ფასეულობებისა და საქართველოს მოქალაქეების გვერდით. თუ რამე არა დიპლომატიური იყო და არა მეგობრული, ეს იყო ქართული ოცნების რიტორიკა გერმანიის ელჩზე, განაცხადა ანა წითლიძე. ფილმზე მაქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პეტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ საქართველოში გერმანიის ელჩად მუშაობის ვადა ამოეწურა. განვაგზობთ გამშვებას ვიცე-პრემიერმა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მედიის წარმომადგენლებთან ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი შეაფასა. ბოჭორიშვილის განცხადებით, ყაზახეთში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრებზე განსაკუთრებული ყურადღება საქართველო-ყაზახეთის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავებას და პრიორიტეტულ მიმართულებებს დაეთმო. როგორც საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, მოლაპარაკებების ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა შუა დარეფნის განვითარება, რაც ორივე ქვეყნისთვის განსაკუთრებულ სტრატეგიულ მნიშვნელობას ატარებს. პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის შუა დარეფნის განვითარება. ყაზახეთს აქვს დიდი ინტერესი საქართველოსთან თანამშრომლობის ამ მიმართულებით. ბუნებრივია, ჩვენც გვაქვს დიდი ინტერესი ყაზახეთთან განვავითაროთ თანამშრომლობა შუა დარეფნის განვითარების კონტექსტში, აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. ვიცე-პრემიერის შეფასებით, ვიზიტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოსა და ყაზახეთს შორის არსებული მჭიდრო პარტნიორობა და ორივე ქვეყნის მზადყოფნა ერთობლივი ძალისხმევით განავითარონ თანამშრომლობა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან სფეროებში, რაც ხელს უწყობს რეგიონულ დაკავშირებადობას, ეკონომიკურ განვითარებასა და კეთილდღეობის გაზრდას. განვაგზურთ გამშვებას. წინასწარი შეფასებით, საქართველოში მაისში რეალურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 6.4% შეადგინა. შედეგად, მიმდინარე წლის პირველი ხუთი თვის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 7.8%-ს გაუტოლდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით, მაისში დღეგეგის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა წინასწარი შესაბამისი თვის მაჩვენებელთან შედარებით 8.7%-ით გაიზარდა. ამასთანავე, ახლა დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა 2.2%-ით გაიზარდა და 6.542 ერთეული შეადგინა. მაისის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი შეიტანა ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, დამმუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ჯანდაცვა და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები. ამასთან, როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, იანვარ-მაისის მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ხელი შეუწყო საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით დაფიქსირებულმა პოზიტიურმა ტენდენციებმა. კერძოდ, ექსპორტი 19.8%-ით გაიზარდა და 3107.7 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებელმა 76.1%-ით მოიმატა და 1929.1 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული პოზიტიური ტენდენციები და მაღალი ეკონომიკური ზრდა ნათლად მიანიშნებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გრადობას ინარჩუნებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი ალის ვაიდელი აცხადებს, რომ მისი პარტია არჩევნებში თუ გაიმარჯვებს და თავად გერმანიის კანცლერი გახდება, რუსეთთან ურთიერთობებს აუცილებლად აღადგენს. მისი თქმით, ეკონომიკის გასაძლიერებლად გერმანიამ რუსული ნავთობისა და გაზის ბოიკოტი უნდა შეწყვიტოს. რუსეთიდან იაფი ენერგია დამზადებულია გერმანიაში წარმატების საიდუმლო იყო. ჩვენ ის ძალიან გვჭირდება. ამ ენერგიის დაკარგვამ წლებით უკან დაგვხია. ასობით ათასი სამუშაო ადგილი დაიკარგა. ამ შეერთებულ შტატებზე დამოკიდებულები გაქუხადა, რომელიც ენერგიას გაცილებით მაღალ ფასად ყიდის, განაცხადა ალის ვაიდელმა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტმა ბენზინის საცალო მოვაჭრებს მოუწოდა საწვავის ფასები დაუყოვნებლივ შეამცირონ. დონალდ ტრამპის თქმით, ნავთობის ფასი 68 დოლარამდე შემცირდა და ბენზინის ფასებმაც შესაბამისად უნდა დაიწიოს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ფასების ხელოვნურად ზრდა დაუშვებელია და გააფრთხილა კომპანიები, რომ თუ ფასებს არ დაუწევენ, მათ პრობლემები შეექმნებათ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მე, ანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამომშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხოზე შემოგიერთდებათ. მე კი ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальном сердце. Саинформация с агентом Space News. Радио Сиуци с саинформацией узрунен копа. Эспениус Сертилио. Гадмуэртет. Эс თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. ეთერშია შუადღის სივრცე.
3: შუადღე მშვიდობისა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102-სა და 3-ზე ეთერშია შუადღის სივრცე. მე კი ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეთერშია კვლავ 3 საათზე ზუსტად და დღეს ჩვენ საუბრობთ ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პროცესებზე, ასევე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გეოპოლიტიკურ საკითხებზე. სწორედ ამ კონტექსტში ყავს ხოლმე კვირის მნიშვნელოვან თემებზე ჩვენი სტუმრები. დღესაც რაღა თქმა უნდა ტრადიციას არ ვარღვევთ და ორი სტუმარი გვეყოლება ეთერში, ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტი და ჩვენ მეორე სტუმარი იქნება ლადო ბოჟაძე, საპარლამენტო ჯგუფ ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე. მთავარი საკითხები, რაც ამ კვირის მანძილზე იყო ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებიდან, კარგად მოგეხსენებათ ჩვენს მსმენელებს, თუმცა მოდით გადავავლოთ თვალი. ქართულ-ყაზახური ურთიერთობების გაძლიერება ხდება, ვიცით რომ პრემიერი ყაზახეთში იმყოფება, ეს ვიზიტი პრინციპში უკვე დასრულებულია, ძალიან ბევრ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, აქ გახდა ოპოზიციური მედიის მხრიდან, ასევე ოპონენტების მხრიდან გარკვეული კრიტიკი საგანი პრემიერის ვიზიტი და ყაზახეთთან დაახლოება. გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა დაგვდოვა, მოგეხსენებათ ფიშერთან დაკავშირებული აჟიოტაჟები, რაღაცა გაურკვეველი ერთი მხარის, მეორე მხარის მისი განცხადებები. ეს არის ძირითადი თემები და ასევე ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი მოკლედ ამბები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ ხდება. ამ თემებზე ვისაუბრებთ ნიკა ჩიტაძე, ანალიტიკოსი, ყავს პირდაპირ ეთერში. Ну, ვალოდინებ შემოვიყვანოთ ის ეთერში. ბატონ ნიკა, შუადღე მშვიდობის.
4: გამარჯობა.
3: გამარჯობა და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. ყოველთვის არასდროს გვეუბნებით უარს, ეს ძალიან დასაფასებელია. ბატონ ნიკა, პირველ რიგში ალბათ მინდა გკითხოთ შუა აზიის ქვეყნებთან დაკავშირებით, ქვეყნის ჩვენი მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე, მჭიდრო ურთიერთობებზე, გარკვეული კრიტიკა ისმის ამ თემებზე და რამდენად თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ასე არ შეიძლება დააზიანოს ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ან ურთიერთობა ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დისკუსიებმა და ამ გზავნილებმა, რომ საქართველოს მხოლოდ რაღაცნაირად ბჭყალებში ავტოკრატიულ ქვეყნებთან აქვს ურთიერთობები. როგორია თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე?
4: კი ბატონო, მოგახსენებთ. Ну, რაც შეეხება ეკონომიკურ თანამშრომლობას, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მე ამ შემთხვევაში არაფერი არ მაქვს საწრაფოდ ნებისმიერ ხელისუფლების პირობებში, რომ თქვა ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, თქვა საქართველოს კონდეს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ხო, რომელიც გააჩნია კიდე სხვა საქართველოს ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და რამაძლევს აღნიშნულის საფუძველს, თვის საფუძველს. პირველ რიგში ვიცით, რომ ცენტრალური აზიის ქვეყნები მეტად დიდები არიან ენერგეტიკული რესურსებით, მაგალითად ნავთობით. მაგალითად ავიღოთ ყაზახეთი, ხო, რომელთანაც საქართველომ გააფორმა სტრატეგიული თანამშრომლობის შეკრულება, ხო? ყაზახეთის ნავთობის რეზერვების მოცულობა, სავარაუდო მოცულობა აღემატება 8 მილიარდ ტონას და ჩვენ ვიცით, რომ თქვა გარკვეული პრობლემა შეექმნა მაგალითად თენგიზი ნოვოროსიისკის ნავთობსადენის ფუნქციონირებას, ხო? ისო ყაზახეთ და რუსეთ მიმართულებით ნედლი ნავთობის ექსპორტს, ხო? ამიტომ რო თქვა რამდენჯერმე უკრაინის უკრაინულ დონეზე დაიღობა ნოვოროსიისკის სამსადგური. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა შეფერტი არ არის, რომ ყაზახეთმა თავისი ნავთობის ექსპორტი მომართოს თქვა საქართველოს მიმართულებით და მაგალითად აქ დიდხანს მიმდინარეობს საუბარი, რომ იგივე თქვა აქტაუს პორტიდან მოხდეს თქვა ტანკერებით დეტინავტობის გადატანა ბაქოსნავის სადგურში და შემდგომში უკვე გარკვეულ ბაქოთბილისი ჯეიხანის ნავთობსადენის მეშვეობით შესაძლებელი უკვე ნავთობის ტრანსპორტირება, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიის გავლით შესაძლებელი აქედან გამომდინარე ბაქოთბილისი ჯეიხანის ნავთობსადენის.
3: ანუ სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად რომ განვითარდეს თქვა დაკავშირებადობის კუთხით, ძალიან ბევრი რამე კეთდება, ხო? ესე გესმის ესე.
4: არა, მე არა, საერთოდ კარგია, ნახო თუ გაკეთდება, ხო? ყოველ შემთხვევაში თუ გაკეთდა, კარგია, ხო? ეს თავის დროზე გაკეთდა, ჯერ კიდევ შევარდეს მართლობის დროს, ისე თქვა, ხო? ესე იგი ხელი მოიწერა ხეშკულებას, იგი ბაიგება კონსულტაციის ჯეიხანის ავტორსადენის მშენებლობის შესახებ, ხო? და შემდეგ 2005 წელს ექსპლუატაცია შევიდა, ანუ საქართველოს მართლობის დროს ექსპლუატაცია შევიდა, კონსულტაციის ჯეიხანის ავტორსადენი, ხოლო 2006 წელს ექსპლუატაცია შევიდა ბაქოთბილისი ერზრუმის გასადენი, ხო? კი ბატონო, ხო? ასე იგი, კი ბატონო, და თქვა, ანუ ძინა ხელისუფლების დროსაც გაკეთდა, თქვა, ბევრი მნიშვნელოვანი, თქვა, აღნიშნული ენერგეტიკული პროექტების განხორციელების მიზნით, მათ შორის ყაზახეთთან, თურქმენეთთან ურთიერთობების პარტნიორში, ასე თურქმენეთთან პოტენციურად შესაძლებელია, რომ თქვა, აი, განიხილებოდა თავდადებული ნაბუკოს პროექტი, რომელიც თვალისწინებდა თურქმენეთიდან ევროპის მიმართულებით, მათ შორის საქართველოს გავლით 32 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის ექსპორტს, ხო? ამიტომ შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ შემდგომში, თქვა, მითუმეტეს, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები განსაკუთრებით დაინტერესებულები არიან, მას შემდეგ რაც მათ შეამცირეს რუსეთზე საკუთარი ენერგოს დამოკიდებულება, რომ მიიღონ, თქვა, ცენტრალური აზიის ნედლი ნავთობი და ბუნებრივი აირი, ცენტრალური აზიის და აზერბაიჯანის, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიის გავლით, ხო? ამიტომაც ამ კონტექსში, ანუ რაც შეეხება ეკონომიკურ თანამშრომლობას, აი თუნდაც ენერგეტიკა ვახსენეთ და არა მარტო, აი მაგათაც ასევე თქვა შეშოგდება ვახსენოთ, კი ბატონო, თუნდაც იგივე შუა აზიის შუა ძერეფას, ხო? შუა ძერეფას რაც შეეხება, თუ თქვა რუსეთ-უკრაინის ომამდე აღნიშნული ძერეფის მეშვეობით ხორციელდებოდა დაახლოებით 1,000,000 ტონა ტვირთის ტრანსპორტირება, დღეს თქვა გამტანუნარიანობა არის დაახლოებით 8,000,000 ტონა და შესაძლებელია, რომ გამტანუნარიანობა თქვა გაიზარდოს და 10,000,000 ტონამდე და კი ბატონო, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში კი ბატონო გაიზრდება და აქედან ასევე მნიშვნელოვანია მაგალითად განვიხილოთ რკინიგზა ბაქო სეფოდიში, ეს არის ბაქო თბილისი ახალქალაქი ხარსის რკინიგზა და შესაძლებელი იქნება რკინიგზის მეშვეობით, მათ შორის ცენტრალური აზიის გავლით, ხო, შესაძლებელი იქნება ჩინეთიდან საქართველოს ტერიტორიის გავლით ევროპაში და ხო 13-15 დღის განმავლობაში უკვე მატარებლით ესე იგი მნიშვნელოვანი მოცულობის ნივთების ვთქვათ 5 და 17 მილიონ ტონაზე არის ლაპარაკი, რომ დაბანონარიანო. ხო, ეს ერთ.
3: ანუ ძმნო, ამ კუთხით როგორც ხო გავიგეთ, მნიშვნელოვანია. რა არის ის უარყოფითი, რაზეც ვთქვათ მიდის?
4: უარყოფითი პირველ რიგში ისაა, რომ ნო რეალობა ის არის, რომ ვთქვათ, ასე იგი, სათოთ ყველა ქვეყნის ასე ვთქვათ საფუძველი უნდა იყოს რა, დემოკრატია ძლიერი, ხო? და ძლიერი, ასე იგი, ქვეყანაში უნდა იყოს უსაფრთხოებელი ადამიანის უფლებები და ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები. თავის დროზე ცნობილმა რომაელმა ფილოსოფოსმა, ორატორმა, პოლიტიკოსმა ციცერონმა განაცხადა, რომ მართლმსაჯულება არის, ასე იგი, სახელმწიფო საფუძველი. შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ცენტრალური აზიის ასეთი რესპუბლიკა ხირგიზეთი იყო ეს პერიოდი ფრიდომ ჰაუსის მონაცემები ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა, თუმცა ისიც თქვა არათავისუფალი ქვეყნების რიცხვი გადავიდა, იქაც სხვა სხვადასხვა საერთაშორისო უსური კანონი იქნა მიიღებული და აქედან გამომდინარე უნებრივია თქვა ცენტრალური აზია არ იქნება საქართველოს და არ და ვერ იქნება საქართველოს მაგალითი თქვა დემოკრატიული განვითარების, ხო? როგორც
3: მაგრამ ეს რა კლდება ამით ქვეყანას თუ ის ეკონომიკურ ურთიერთობებს ავითარებს ასეთ შუა აზიის ქვეყნებთან? დემოკრატია რა შუაშია ასეთ შემთხვევაში? ანუ ჩვენ
4: დემოკრატია თავში არის, იმიტომ რომ საერთო ჯამში მე როგორც გითხარით, ხო, დემოკრატია არის, ესე იგი, როდესაც ესე იგი კანონი კანონობს, ხო? ამ სახელმწიფოს გააჩნია განვითარების პერსპექტივა.
3: თავის დროზე ის რაღაცეთ მახსენდება, ბატონიკა, ბოდიშს ვიხდით შეგაწყვეტინებ და გააგრძელეთ შემდეგ. მაგალითად, იგივე ევროკავშირისთვის და ამერიკული შეერთებული შტატებისთვის არ არის ხოლმე დემოკრატია მაშინ მნიშვნელოვანი, როდესაც მასურს გარკვეულწილად თავისი გავლენები იგივე ან კავკასიაში, ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, არადემოკრატიულში, ბაქო გავიხსენოთ ერევანი, ევროკავშირისთვის რამდენად იქ ხელსაყრელია დემოკრატია, და როდესაც სურს რაღაცა ურთიერთობების განვითარება და აქცენტს აკეთებს ამ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. მაშინ როგორ ხდება, რომ არის ჩვენთვის მაინც და მაინც ეს მნიშვნელოვანი და საქართველოს უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება?
4: კი ბატონო, კარგი, კარგი, მოგახსენებ და თონა მექნება, რომ არ
3: გამაძლებ
4: ამერიკის ფონაზე შეკითხვას მოუსმენ და თან როგორც გნება, თუ გნება ძალიან წარე ოპონირება.
3: არა, არ გარობლოთ, კითხვას გისვავთ, არა, მე არ გიწევთ არანა.
4: მაგრამ ხო, რო დავასრულე, მე მკითხეთ და ამაზეც კი აღნიშნულს გიპასხეთ და რა თქმა უნდა, კითხეთ. თუ გნებათ, კითხეთ მაგათაც, აი, მაგათაც ძინა ხელშმებას ატოვებდი მე, ხო, თქვა და აი ღევანდას ვაკრიტიკებ. სიტყვაზე ხო, დავის, რაც კი.
3: ხო, აი ხა ხელისუფლებებზე არ საუბრობ, უფრო საუბრობ აი ამ პოლიტიკაზე და გისმენთ, მოგისმენთ ყურადღებით.
4: კი ბატონო, კი ბატონო, ხო, თქვენი გადასაწყვეტია, რასაც თქვენ გადაშვეთ, მე მოგისმენთ, კი ბატონო, და მე უბრალოდ ვისაუბრებ. კარგი, ესე იგი, ნახეთ აქ რა შეიძლება პრობლემა. შეიძლება პლატონი ეძახდა თავის დროზე, რომ მე ვხედავ იმ სახელმწიფოს, თქვა, ანუ ნაადრევ სიკვდილს, სადაც ბრძანებელი ბატონობს კანონს. მაგრამ მე ვხედავ იმ სახელმწიფოს განვითარების პერსპექტივას, სადაც სწორედ კანონი დგას, ესე იგი, ბრძანებელზე მაღლა. აქედან გამომდინარე, როდესაც კანონი კანონობს, აღნიშნული არის ქვეყნის განვითარების საფუძველი. აი, უცებ რო ძა ლექციასავით არ გამომდის, უცებ გეტყვით მაგალითისთვის, ხო, გლობალური ჩილოეთი რო აიღო დემოკრატიული და გლობალური სამხედრო. გლობალურ ჩილოეთში ცხოვრობს მსოფლიო მოსახლეობის 20% და ეს 20%, ანუ აი ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, ხო, იაპონია, ეს ქვეყნები ქნიან მსოფლიო მთლიანი შტაპროდუქტის 60%-ზე მეტს. მიუხედავად იმისა, რომ 20% მოსახლეობის ცხოვრობს ამ ქვეყნებში, ხო? და შესაბამისად, ესე გლობალურ სამხედროში ცხოვრობს მსოფლიო მოსახლეობის 80%, მაგრამ ეს 80% ქნის მსოფლიო მთლიანი შტაპროდუქტის, შესაბამისად, ესე იგი 40%-ზე ნაკლებს. ანუ ძალიან დიდი განსხვავება, ხო? აქ ერთ-ერთი მიზეზი, ბოდიშის ხდით, მიზეზი არის რა, დემოკრატია, ხო? ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც კანონის უზენაესობა არსებობს, ხო, როგორც ასეთი, უფრო მეტად ვითარდებიან. ანუ დემოკრატიასა და ესე იგი, თქვია, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში დიდი კავშირი არსებობს. აქედან გამომდინარე, ხო, მინდა გითხრათ, რომ თუ საქართველოს ასე ჩვენ სულ საქართველოს შემდგომი წარმატება ქვეყანამ კი ბატონო მრავალვექტორული სავაჭრო ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა განახორციელოს ქვეყანა მათ შორის ცენტრალურ აზიასთან კი ბატონო ჩინეთთან შანდელი მონაცემებით 1.5 ბილიონიან რუნვაზე არის საქმე ხო კი ბატონო მე ამის აღნიშნული წინააღმდეგი არა ვარ ოღონდ რა შეეხება თქვა პოლიტიკურ და მრავალვექტორული რა ეს მაგრამ ეს ნიშნავს რომ იგივე ევროკავშირთან არდა კარგოშია ხო კავშირები არც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ხო უნებრივი აქ უკვე პრობლემები გვექცება, როდესაც თქვა ევროკავში და თუ თქვა არ ვერი ფუნქციონირებს, მაგათა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ხო ევროკავშირი არის უზარმაზარი 500 მილიონიანი ბაზარი, ხო ევროკავშირი არის წარმატებული, ყველაზე წარმატებული შეერთებული წარმატებული საერთაშორისო ეკონომიკური რეგიონული ორგანიზაცია, ევროკავშირის სიაში და პროდუქტის მოცულობა 20 ტრილიონ დოლარს აღემატება. აქედან გამომდინარე, ხო დემოკრატია არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისა, თითოეული ქალაქის უფლებები იყოს დაცული, ის უჭერს ხალხს ხელისუფლებას, არ უჭერს პოლიტიკურად ნეიტრალური, ანუ კანონის სადაც კანონობს და კანონის წინაშე ყველა არის პასუხისმგებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ხო, ქვეყანა ვერ განვითარდება, აქ ამაში არის, აქ ეს არის პრობლემა და უმჯობესია მაგათაც იგივე თუ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე საუბრობთ, ხო, მაგალითად კონდეს ევროკავშირის ქვეყნებთან უფრთიერთო. აი მაგალითისთვის რა ვიყოთ, აი რამდენიმე ცოტა ხნის წინ შედგა პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ტაჯიკეთში, ხო? ტაჯიკეთში რამდენი ერთი საშუალო პენსია 45 დოლარი და რამდენი არის მაგათაც გერმანიაში ევროკავშირში წამყვანი.
3: ხო, რატომ უნდა დაინტერესდეს საქართველო იქ რამდენია პენსია, თუ კი მას მხოლოდ თავისი სტრატეგიული ინტერესი აქვს ამ ქვეყნებთან? ანუ ჩვენ რატო გვეხება ამ ქვეყნების დემოკრატია ან პენსია? თუ საუბარია აქ აბსოლუტურად სხვა ეკონომიკურ გათვლებზე, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს, ხო, ამ შუადერეფანზე ძალიან ბევრი თემა ისეთი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი. რატომ უნდა ვიყოთ ახლა და ვღელავდეთ ყაზახეთის თუ ყირგიზეთის დემოკრატიაზე? ან რატომ უნდა ერეოდეს საქართველოს ხელისუფლება, ან ინტერესდებოდეს ამით? აი ეს ცოტა გაუგებარია. მესმის ახლა თქვენ რაზეც საუბრობთ, რომ დემოკრატია ყველაზე კარგი რამ არის თუ რამ შექმნილა ახლა დედამიწაზე, აი ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ ნუ ცოტა გაუგებარია და ის კითხვა რაც დავსვირ იქნებ მოკლედ მიპასუხოთ, რატომ არ ინტერესდება ევროკავშირი დემოკრატიით, როდესაც ბაქოსთან და ერევანთან აი ურთიერთობებს აღრმავებს? აი მოკლედ რომ მითხრათ. დიახ, იგივე ცენტრალურ აზიასთან. საინტერესო კიდევ ერთი მომენტი აქვე კითხავთ. თქვათ, რატომ ითვლება ცენტრალურ აზიასთან სტრატეგიული პარტნიორობა ევროკავშირის ალტერნატივად ქვეყნის თქვათ შიდა ოპოზიციაში, როდესაც მთელი მსოფლიო რაღაცნაირად მულტივექტორულ პოლიტიკაზეა გადასული და ევროკავშირისთვის არის თუ არა ეს რაღაცა უფრო მეტი წონა ამ ის რომ აი სტრატეგიული პარტნიორობა აქვს საქართველოს იგივე ამ ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, ხო, ეს აზრდის თუ ამცირებს ამ პოლიტიკურ წონას, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ?
4: კი, ზრდის და მეცაც გეტყვით, რომ თავის დროზე ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების უწყობდა ხელს იმას, რომ დაახლოებული ყოფილიყო თქვა საქართველოს და მაგალითად ცენტრალური აზიის ქვეყნების ინტერესს, მაგალითს მოვიყვან და მე არ დავიწყებია კითხვა და აუცილებლად თქვენის და რადიოსენელის ნებართვით პასუხს მოვცე, მაგეთა შეიძლება უფრო გზნავთ და სიგნისეული ანალიზი გავაკეთო.
3: უბრალოდ ცოტა დრო გვაქვს და აი მოკლედ მინდა რომ კიდე რამდენიმე კითხვაც დაგისვათ.
4: კარგი, თუცებ გეტყვით, ბაშ ხო. პირველ რიგში ევროკავშირმა მაგალითად შეიმუშავა ტრასიკას პროექტი, ხო, ჯერ კიდე 1993 წელს, ხო, ბრიუსელში გამართა შეხვედრა ევროკავშირის ევროკომისიის წარმომადგენლებსა და ცენტრალური აზიის 5 და სამხრეთ კავკასიის 3 ქვეყნის ტრანსპორტის მინისტრებს შორის, მაგალითად, ხო, ანუ ტრასეკას პროექტი, იგივე აბრეშუმის სტრატეგია და ამკიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეს 90-იან წლებში და ყველაფერი გააკეთა ამერიკამ და ევროკავშირმა, რომ თუნდაც იგივე აზერბაიჯანულ ცენტრალურ აზიის ავტორს საქართველოს ტერიტორიაზე გააგო პირიქით და ხელი შეუწყო ყველანაირად თანამშრომლობას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირ თუ მეგვერდს. ეხლა მეორე საკითხი, რაც შეეხება სომხეთს და აზერბაიჯანს ცენტრალურ აზიას, არა ამ ქვეყნებთან ავითარებენ ურთიერთობებს, რა თქმა უნდა, თავისთავად, მაგრამ არ უთქვია თქვა ევროკავშირში, რომ თქვა ეს ქვეყნები არიან დემოკრატიული ქვეყნები, მაგრამ არც ყაზახეთს, არც ყირგიზეთს, არც ტაჯიკეთს, არც სომხეთს, არც აზერბაიჯანს ოფიციალურ განაცხადი არ გაუკეთებია ევროკავშირის წევრობაზე. ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი გააკეთა საქართველო. აქედან გამომდინარე, როდესაც თქვა ევროკავშირი თulis რომ ესე იგი, თუ თქვენ გნებავთ, რომ თქვათ დაუახლოვდით ევროპულ სტანდარტებს, თუ თქვენ გნებავთ, რომ საქართველოს საბოლოო ჯამში გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი, ამისთვის საჭიროა მაგალითად, რომ თქვენ დააკმაყოფილოთ დემოკრატიული სტანდარტები. ამისთვის საჭიროა მაგალითად, რომ არ ყავდეს ქვეყანაში პოლიტიკურ პრინციპის პარტიმბრები, ხო? ამისთვის საჭიროა, რომ არ ცებნენ ხალხს მაგალითად 300 მეტი დასახლებულ ადამიანი არ ყავდეთ. ანუ ეს არის ეგოიზმის ჩევა, უნდა ჩაატაროთ თქვა თავისუფალი არჩევნები, მიხდით? ანუ ჩვენს მიმართ იმიტომ არის თქვა, ხო, რომ ბატონო თქვენ ხო ხმობთ, ხო, თქვა რომ თქვენ შემოიტანეთ, ხო, განცხადება, ხო, ევროკავშირის ევროპა, ჩვენ ხო არ მოგიწვევია, ხო, არა, ხო? თქვენ კი ბატონო, გენდებს და კანდიდატის სტატუსი მოგანიჭრა. ანუ ეს როგორ არის, ცეთ მაგათთან სამსახურში რაღაც რომელღაც კონკრეტულ ორგანიზაციას აცხადებს ვაკანსიას კონკრეტულ სამსახურს. აი იმ სამსახურს ყავს რაღაც მოთხოვნა, რომ კონკრეტულ ადამიანს უნდა დააკმაყოფილოს კონკრეტულ სტანდარტები, კონდეს კონკრეტულ სფეროში სამუშაო გამოცდილება, კონკრეტული განათლება, ხო, ფლობდეს სიტყვაზე კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს, უცხოენებს, ხო? აი ეს კი ანიშნავს, რომ ეს კონკრეტული ორგანიზაცია კონკრეტული პიროვნების უფლებებს არღვევს. არა, უბრალოდ ეუბნება შენ თუ გინდა სამსახური, ხო, ჩვენთან, კი ბატონო, მაგრამ აი სტანდარტები, აი ჩვენ ეს მოთხოვნები გვაქვს, ხო?
3: ხო, კი ბატონო, გასაგებია ეს, უბრალოდ აქ ბევრი თემა არის, საკამათო, რაზეც თქვა ხელისუფლებაც საყვედურობს ევროკავშირს და ევროკავშირი ხელისუფლებას, მაგალითად სომხეთზე რა შეგვიძლია ვთქვა? გასაგებია, ოფიციალურად არ გაუკეთებიათ განაცხადი, მაგრამ მე მგონი განსაზღვრული აქვს უკვე, რა ვიცი, ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, რაღაცა პოლიტიკური ორიენტაცია.
4: სომხეთზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ სომხეთი დაადგა დემოკრატიული განვითარების გზას, სომხეთი ჩატარდა თავისუფალი არჩევნები, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა სომხეთში არჩევნები აღიარეს როგორც დემოკრატიულად ჩატარებული, გაიმარჯვა თქვა მართველმა პარტიამ და სომხეთი ცდილობს თავი დაუცვას რუსეთზე დამოკიდებულებას და სომხეთმა უმასპინძლა მაგალითად უდიდეს თქვა საერთაშორისო ფორუმს, სადაც თქვა ევროკავშირის წევრების ლიდერები იმყოფებოდნენ და ანუ მაშინ ის ესე დავსვათ კითხვა, ხო, ხარშერება თქვა, აი იქნებ რამეში თქვა საქართველოს დააშავა საქართველოს ხელისუფლება, ხო, რატო ადანაშაულებ მაინცდამაინც ევროკავშირს, ხო? ესე იგი იქნებ თქვა ჩვენში არის რამე პრობლემა, ხო? საერთოდ როგორ არის, რომ აი კონფუციუსი აკარგა საერთოდ საერთოდ ჩინელ ფილოსოფოს, რომ პატარა ადამიანი პრეტენზიულია სხვის მიმართ, დიდი ადამიანი საკუთარ თავის მიმართ. და მოდი იქნებ საკუთარ თავის მიმართ დიდი ადამიანები ვიყოთ, ხო? მორალური თვალსაზრისით და იქნებ ჩვენ თავს მოთხოვოთ ყველამ, ხო? ჩემი ჩათვლით, ხო, სიტყვაზე, ხო? რაღაცა თქვა მორალზე რო ელაპარაკები, სხვას და შენ რამდენად ხარ სუფთ და შენ ხარ დაგიშავებია რაღაც, იქნებ შენ თავს მოკითხო, იქნებ შენ თავს ესე იგი ასე თქვა
3: მე მესმის რაზეც ამბობთ, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივია ხოლმე აი ევროკავშირის ევროსაბჭოს რეზოლუციები, სადაც არარეალური მოთხოვნებია ჩაწერილი, რაზეც საზოგადოება საქართველოში აქვს მკვეთრად ნეგატიური დამოკიდებულება. ნუ მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლება იქ რომ ვიღაცა კლავდა, იქ ბევრი რამე არის ისეთი, რაზეც საქართველოს მოსახლეობას მკვეთრად ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს, რაც პრინციპში თავად ამ ევროკავშირის წარმომადგენლები ქმნიან, ეხა ხელისუფლება რო ჩახსნათ აქედან, იმ შევხედოთ ამ რეზოლუციებს, ამაზეც არის ხოლმე საუბარი, აქ ხელისუფლება არფშუაში არ არის. ბევრი ისეთი საკითხია იქ, ნუ არ ვიცი, ტელევიზიების დასანქცირებიდან დაწყებული, მედიის დასანქცირებიდან, არ ვიცი, ეს ეხა დემოკრატიის რაღაცა ქურუმი ევროკავშირი ითხოვს რაღაცა ტელეკომპანიების გაძევებას იქიდან და ბევრი თემაა, ხო, მსგავსი, რაც ერთი და იგივე მეორდება, რაზეც რა თქმა უნდა ეხა როგორც საქართველოს მოქალაქე უყურებს ამას და ფიქრობს, რომ რა ხდება ბოლოს და ბოლოს. მე აქ სხვაგვარად ვაფასებ მოვლენებს და ის ვიღაც იუკნევიჩიანი იქ წერს, რომ ასე არ ხდება. არის ეს დამოკიდებულება, ბატონიკა, აი მოდით ასეთ შევხედოთ, დავანებოთ ხელისუფლებას თავი, ყველას თავ-თავის წოდები აქვს ამაში, მე ეს ვფიქრობ.
4: კი ბატონო, კარგი, მაშინ ესე ვიტყოდი, აქ ვინც აფასებს, ხო? დააჩნია ვინ როგორ აფასებს, ხო? და დააჩნია მე ამ გულწრფელი არის, ხო? ხო, იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება აფასებს რატო, რომ მაგალითად აწყობდეს, რომ ქართული ოცნება დარჩეს ხელისუფლებაში, ხო, თავის ინტერესები აქვს, ან ფინანსური ინტერესი, ხო, თქვა, ან რაღაცა სხვა ტიპის ინტერესი, მაგალითად უფრო სულიერად თქვა იდეოლოგია ქართული ოცნებასთან უფრო ახლოს არის, ხო? ხა, ეგ შეიძლება თქვენ რო თქვით, ხა, მიხეილ საკაშვილს, ხო, ხა, იქ მოსახლეობის სპეციალისტი შეიძლება იყოს, თქვა, მიხეილ საკაშვილ მიუღებენ, მაგრამ ვინ არიან ეს ადამიანები, ხო? აი მაგათ ძალიან ბევრი სხვა კრიმინალურ საქმიანობას ვიჩადიოდა და დააპატიმეთ წინაშელის მმართველობის დროს, ხო ეგეთებს ხო ძალიან ბევრი იყო, ხო? მოდი ესეც ვთქვათ, ხო? მოდი მაშინ ესეც ვთქვათ, თუ შედარებაზეა საუბარი ხა მიხეილ საკაშვილის მმართველობის დროს არასამთავრობო ორგანიზაციები არ გაუქმებიათ, ხო? არც მაგალითად ტოტოაზე დგომისთვის არავინ არ დაუპატიმრებია.
3: ხო, რომელი არასამთავრობო გააუქმეს? ხა ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე გააუქმეს აქ ქვეყანაში გააუქმდა რომელიმე არასამთავრობო.
4: Ну,
3: ყადაღა სხვა რაღაცაა, გააუქმება აბსოლუტურად სხვა რამეა. მათ თხოვდნენ წარმოედგინათ ამ კანონის მიხედვით თავენტი, იმიტომ რომ არსებობს კანონი და უნდა წარმოადგინო ეს კანონი არსებობს, მოქმედებს. არა, მე რა მაწყობს რაშო, არც არასამთავრობო მაქვს და არც არავის არაფერი უთხოვია და რომ კონდეს წარმოვადგენდი, მაგრამ აქ რა იყო პრობლემა? პრობლემა რა არის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის?
4: არა, როგორ ეხა თუ
3: ამ კანონის აღსრულება, ნაწილმა თუ ეს გააკეთა, რაღაცა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მას რატომ არ გააკეთა? კითხვა არის მის?
4: არა, ის კითხვა სხვა, იმიტომ რომ მიზანი სხვა არის. არა, თქვენ რაღაც ხო დროს ვიწახირო, მე საწყობს თქვა კათოლიკოსება იყოს ხელისუფლების გარკვეულ თქვენ პრინციპებს.
3: არა, მე არაფერი არ მაწყობს, მე მაწყობს ჯანსაღი ოპოზიცია ამ ქვეყანაში და ჯანსაღი ოპონირება და ნუ ყველაფერი ჯანსაღი მაწყობს. ნუ ხალხს ბევრ პარლამენტში ცემენ ხალხს და ნამდვილად არ უნდა ცემდნენ, ამაზე ვთანხმდებით.
4: მაგრამ ცემენ, ხო, მაგრამ ცემენ და თქვენ ხარს უჭერთ, ხო?
3: არა, რატომ უჭერ ხარ? როგორ შეიძლება ცემას მხარი დავუჭირო ან ჩხუბს მხარი დავუჭირო? რაზე ვლაპარაკობ?
4: არა, მაგრამ ხო თქვათ ქართულოსებას უჭერს ხარ, ხო? ანუ პარტია რო
3: ეს არ არის ა განსახილველი, მე ხა ვუჭერ. არა, რომც უჭერდე, ხა ნამდვილად არ შემცხვებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ვუჭერდებ ხარ, ხა გოწრფელი რომ ვიყო, მაგრამ შეიძლება ვუჭერ ხელს ხარს ლეიბორისტებს ან კონსერვატორებს, ეს ჩემი გადასაწყვეტია.
4: შეიძლება თქვენ ეგრეთ მეკაჩნიათ, რომ აფხაზეთ და ოსეთს თქვათ ბოდიში უნდა მოუხადო და საქართველოს დაიწყო, მე და ჩვენი ბრალი ყოფილი, შეიძლება თქვენ
3: ყველას თავი ის მოსაზრება აქვს, აქ ნუ განვიხილავთ ვის რა მოსაზრება აქვს და ვის რა მიაჩნია სწორად. ადამიანები, ყველას ერთი აზრი ვერ გვექნება ბატონიკა. თქვენ იქოთ რომ თქვენი აზრი იყოს სწორი და თქვენი პოლიტიკური შეხედულებები და
4: მე არ ვიცო.
3: მე აბსოლუტურად ვიღებ თქვენს პოლიტიკურ შეხედულებას. შეიძლება არასწორად მიმაჩნდეს რაღაც, მაგრამ გისმენთ და შემიძლია მოგისმინოთ და არსებობს არჩევნები, რისთვისაც მივდივართ, შემდეგ ვირჩევთ რომელიმე პოლიტიკურ მხარეს ვირჩევთ. და ასე ხდება, ერთი ხმაც იგებს არჩევნებს, ხვანერად ვერ მოხდება.
4: გამჭირვალე არჩევნები უნდა ჩატარდეს, კი ბატონო.
3: ხო, მაგრამ ეხა იმაზე რაღაც ხელის გაშვე რომ აითქვენ ამას უჭერთ მხარს და აითქვენ ეს მიგაჩნიათ, მე სწორი არ არის ეს. ყოველას რაღაცა მიგვაჩნია, ყოველას რაღაც მოგწონს ან არ მოგწონს და ამაში დანაშაულს ვერ ვხედავ ყოველ შემთხვევაში.
4: არა, მაშინ არა, უბრალოდ ვინც არის ქართულოსების მომხრე, თქვა ოპოზიციას უწოდებს უცხოურ აგენტებს, რომ მათ მე თავისი აზრი გააჩნიათ და თუ თვითონ ფინანსდება, მათ შორის მე ხო, ფინანსდებით ვიღაცისგან სამშობლოს კრედიტ მოყალა. მაშინ ამემეთ მისაღებიო, დესაც პატარ ესეთი აღლის ფაქტერებენ, ესე იგი ვაკერებენ, ხო? ეს იგივეა თქვა, აი, ესე იგი რა ხარდეთ გევარ და ვაპროტესტებთ, ესე იგი აუცილებლად უცხოური გავლენის აგენტი რატო უნდა ვიყო, ხო?
3: არა, მესმის რასაც ამბობთ, ეგეც დასასაბუთებელია, ვინ არის უცხოური ქვეყნის აგენტი და ვინ არა, ეხლა.
4: რა თქმა უნდა, დასასაბუთებელია.
3: ასე უაპელაციოდ ადამიანების დადანაშაულება ლება რამდენად არ შეიძლება.
4: აჰა, ესე იგი მე თანხმები.
3: არა, ამ ნაწილში გეთანხმებით რა, მე არ ვფიქრობ ეხლა რომ უცხოთის აგენტი ხართ და არც მაქვს ამის უფლება, რა, მე მткиცებულების გარეშე ეს ადამიანს უწოდა. უწოდა.
4: კი ბატონო.
3: კი ბატონო,
4: როგორ მომენტე ცითრას აქვს, მე გეტყვი გოდი, ხო? ყველა საერთ თავისი აზრი, ხო? მე იქიდან გამომდა, შეიძლება გამოიტანო დასმა, როგორი ადამიანია, ხო? ხანდახან, ხო? მაგრამ ვიღაცა სტალინი მოწვა სიტყვაზე და იძახის, ხო, თქვა, ნუ 15 მილიონი ადამიანს სანდო დახვედა, თქვა, დრო იყო, კარგი. ვიღაცა ილია ჭავჭავაძე არ მოწვას და იძახის, ხო? ილია ჭავჭავაძე ბოროტი ადამიანი, ხო, ლეხებსაც ვარ. ვიღაცა ფრისტე მოწვა, ვიღაცა ბარაბა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, ხო, შეგვიძლია გასაზრო, ვინ არის გუცმელი, ვინ არა, თქვა და ვის როგორი ინტელექტი
3: დონეკა. ხო, ესეც შედარებითია. კარგით, მოდით კიდევ ერთი კითხვა მინდა არ გავაგრძელებთ ჩვენს პაეკრობას. გერმანიისა და ევროკავშირის ელჩებმა დაასრულეს მისიები საქართველოში. ზოგადად როგორ ფიქრობთ, ვიცით რა ვითარებაც იყო ამ კუთხით, ხო, ამ ელჩებთან დაკავშირებით. გერმანიის ელჩი იქცეთ დაგვემშვიდობა, რამდენად არის დამოკიდებული ურთიერთობების გაუმჯობესება ახალ პერსონებზე თუ იგივე დარჩება. როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
4: მეც უკონია ალბათ იგივე დარჩება, სანამ თქვათ არ იქნება, თქვათ სანამ არ დასრულდება ევროკავშირის პოლიტიკაში არა თქვათ ლანცხვარო, თქვათ აი თითქოს ჩვენ საქმეებში ერევიან და თქვათ იკუცხო აგენტებს როგორ აფინანსებენ და შემდეგ და შემდეგ და არანაირ პასუხისმგებლობას თქვათ ხელისუფლება არ აიღებს სამაზებელ დასახიჭრებულზე, CDC-ის პატიმრებზე, პოლიტ პატიმრებზე, ტროტუარზე კომისთვის დაპატიმრებაზე, ხო? პროგრესული განსხვავებული აზრის პარტნიორებზე, ხო? ბუნებრივია ახალი ელჩიც, რომელიც თქვათ გერმანიის ხელისუფლების დამტარებელი იქნება, პოლიტიკის დამტარებელი, ისიც ამ შემთხვევაში კრიტიკულად იქნება განწყობილი იმ ვითარების მიმართ, რომელიც საქართველოში არსებობს, ხო? ხო,
3: გერმანია რამდენად იყო ელჩის პრეროგატივა მას ასეთი კომენტარები და განცხადებები ეკეთებინა? ანუ მომისი მოვალეობა რამდენად იყო? საკმაოდ ხისტი იყო ის თავის განცხადებებში და კრიტიკული იყო და რამდენად მოსაწონია? ნებისმიერი ელჩის, არ ვიცი, მნიშვნელობა არ აქვს, ეს გერმანია იქნება თუ არ ვიცი სომხეთი თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა.
4: Ну, ასებობს ვენის კონვენცია დიპლომატიურ ურთიერთობათა შესახებ 1961 წელს მიღებული და იქ განისაზღვრება კონკრეტული სტანდარტები, მაგალითად, რისი კომპეტენცია გააჩნია თქვა კონკრეტულ დიპლომატს და რისი კომპეტენცია არა, მაგრამ გერმანიის ელჩი წარმოადგენდა გერმანიის ხელისუფლებას. ამიტომ ის თქვათ არა თქვათ პირად მოსაზრებას გამოხატავდა, ამამეთ ხელისუფლების მოსაზრებას. მე მინდა თქვენი დებატით შევახსოვრო ჩვენს რადიოს მენელებს, რომ გერმანია იყო პირველი სახელმწიფო, რომელმაც მაშინაც საქართველოს აღიდგინა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, ხო? ესე იგი დაამყარა საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობები და დანიშნა ელჩი. და რა შეეხება ევროკავშირს და მათაც გერმანია ხუთიანობაში ევროკავშირმა დაახლოებით 4 მილიარდი ევროს მოცულობის დახმარება გაუწია საქართველოს მაშინაც ქვეყანა აღიდგინა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, ხო? აქედან გამომდინარე თქვა ჩვენ შეგვიძლია თქვა რომ ბუნებრივია მაქსიმალურად საქართველოს გაისწრაფოდეს, რომ ევროკავშირთან აღადგინოს ნორმალური ურთიერთობები და წინარე შემთხვევაში უბრალოდ ძალიან დიდი პრობლემა არის და მართლაც მე არ ვიტ არ ეს არ ვაკეთებ შეერთებას, მაგრამ ტაჯიკეთს და ყირგიზეთს, ხო, თქვა გერმანია, საფრანგეთი, უბრალოდ გერმანია,

0: იმიტომ რომ მირიანი ხო ან პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო მეფე მირიანი ცდილობდა რომ დაემყარებინა ურთიერთობა რომის იმპერიასთან იმპერატორ კონსტანტინესთან და ქრისტიანები გავხდით შემდგომში მართლმადიდებლები რატოა იმიტომ რომ ბიზანტიასთან ცდილობდა ურთიერთობის გამტკიცებას იგივე ხება ვახტანგ გორგასთან როდესაც სურდა რომ სპარსეთს დაბალანსების მიზნით ბიზანტიას დაახლოებდა დავით აღმაშენებელი ხო მაგალითად რატო ამყარებდა ურთიერთობას ჯვაროსნებთან რომ თურქ-თურქების ასე თქვა იგი თარეში აღეკვეთა ხო და დაებალანსებინა ხო იგივე სწილობდნენ სხვა ქართველი მეფეები ხო იგივე რატო იყო ახლახან მეექსერ სულხან საბა ორბელიანი ევროპაში გააგზავნა და ამავდროულად შესაბამისად ვისი თქმა მინდა ამით ხო საქართველოს ჭირდება ძლიერი მოკავშირე თქვათ ევროპის სახით ხო რაღაცა ჩვენი წინაპრების ასე თქვათ მაგალითი უნდა ავიღო ჩვენ ახლახან გორგასლის და დავით აღმაშენებლის და გიორგი ბრწყინვალის რომელიც ფილიპე მეექსერთან საბრაგეთს მეფესთან ხო და ურთიერთობა და ეგ არის თავარი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ სუვერენიტეტი თავის თავა, ჩვენ და მაგრამ ჩვენ დემოკრატიის გამტკიცების მიზნით ჩვენ შეიძლება ძლიერი მოკავშირე ყველას და ამიტომაც სარგებლობს ნახავთ ყველა თქვენც, მეც მართალია განსხვავებულ პოლიტიკურ შეხედვებს გვაქვს და საქართველოს მოქალაქეები ვართ ეს საერთო არ ხო ჩვენ იგივე ხელისთავის მომხრე იქნება თუ მოწინააღმდეგე ხო აი ეს არის ამ შემთხვევაში რეალობა და თან დემოკრატია არის მნიშვნელოვანი იმიტომ საქართველოს მაშინ იქნება თავისუფალი ხო რეალობა ოდესაც თითოეული მოქალაქე იქნება თავისუფალი ფალი და არავის დევნა არ მოხდება ესე იგი მისი პოლიტიკური შეხედულების გამო.
1: კი ბატონო, ბატონიკა, ჩვენ დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მედა გეთხრათ საუბრისთვის და ჩართვისთვის. ნიკა ჩიტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გადაცემას ვაგრძელებთ. ჩვენ მეორე სტუმარი იქნება ლადო ბუჟაძე, საპარლამენტო ჯგუფ ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე. ნუ რაღაცა საკითხები დაგვრჩა ბატონიკასთან, რაზეც ვერ ვისაუბრეთ, მაგრამ ძირთადად ის თემა, რაც საინტერესო იყო ჩვენთვის, პრინციპში ამაზე კითხვები კი დავსვით და მისი მოსაზრებები ალბათ ჩვენ მსმენელებისთვის ცნობილია, ის არაერთხელ ჩაქრთვია პირდაპირ ეთერში და მისი დამოკიდებულება ზოგადად ხელისუფლების მიმართ, ოპოზიციის მიმართ და ამ გეოპოლიტიკის მიმართ ცნობილია, თუმცა საინტერესო იყო ალბათ ეს ყაზახეთის თემა და სწორედ ამაზე გსურდა მასთან საუბარი და მოვისმინეთ კიდეც მისი მოსაზრებები ამ თემაზე. ის რომ რაღაცნაირად კამათობთ ხოლმე, ესეც პრინციპში ნორმალურია, ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი. მოკლედ, სარეკლამო ჭრა გვაქვს ახლა, გავდივართ რეკლამაზე და დაუბრუნდებით ორ წუთში, ასე რომ დაგველოდეთ არ გადართვით.
2: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
5: ეთერშია შუ

0: დღის სივრცე.
1: დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეთერშია შუა დღის სივრცე. მე ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე გახლავართ და ჩვენი შემდეგი სტუმარი გახლავთ საპარლამენტო ჯგუფ ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე ლადო ბუჟაძე. მე მას მივესალმები, ბატონო ლადო, გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მეერს.
1: დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბანალოდო, პირველ რიგში მინდა კითხოთ შეკითხვა, რომელიც პირველ სტუმარსაც დაუსვი, ცენტრალურ აზიასთან გაღრმავებული ურთიერთობები, სტრატეგიული პარტნიორობა, არის თუ არა ევროკავშირთან ურთიერთობის ალტერნატივა, როგორც ამას ქვეყნის შიგნით რაღაცნაირად ოპოზიციური სპექტრი ავრცელებს და ისმის კრიტიკის რაღაცნაირი ეს ნიშნებიც, რომ ქვეყანა უახლოვდება და ახლოვდება ამ შუა აზიის, ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და რაღაცნაირად გვერდით ტოვებს ევროკავშირს და დასავლეთს. როგორ უყურებთ თქვენ აი ამ მიმართულებას ქვეყნისას?
2: ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური არჩევანი არის სულ ალტერნატივა და თქვენ იცით, რომ ეს საქართველოს კონსტიტუციაში სწორედ ქართული უცნების დროს ჩაიწერა და ბუნებრივია ყველა სახელმწიფო უწყება კონსტიტუციური ორგანო, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის ყველაფერს აკეთებს და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ევროკავშირში და ნატოში, რაც შეეხება თავად ევროკავშირის გადაწყვეტილებას გაფართოებასთან დაკავშირებით, ეს იქნება 2030 წელი საქართველოს ზემომზადებული აქტით კანდიდატი სახელმწიფო არ იქნება, ეს იციან ჩვენმა მოქალაქეებმა ძალიან კარგად, ისევე როგორც ძალიან კარგად იცით საქართველოს ყველა მოქალაქე, მის უსამართლო არაობიექტური დამოკიდებულება ევრობიუროკრატიის ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში და შეიძლება ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან თუ ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღრმავებას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება ევროკავშირის ალტერნატივა, იმიტომ რომ ევროკავშირი არის კოლექტიური ორგანო, ჩვენ უნდა გავხდეთ კოლექტიური ორგანოს წევრი. მომავალში ეს ევროკავშირი იქნება თუ ნატო იქნება, აქვე მინდა დავაზუსტოთ, თუ რა ჩვენი მიზანი არის, გაერთიანებული ძლიერი თავისუფალი სუვერენული სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის და ნატოს არის მიზნის მიღწევის საშუალება იმისათვის, რომ ჩვენ იყო უფრო მეტად დაცულები ნატოს შემთხვევაში, გულისხმობ უსაფრთხოების და თავდაცვის ხაზით და უფრო წარმატებულები ეკონომიკურად კეთილდღეობის საზრდოსით გულისხმობ ევროკავშირს, თუმცა აქვე ვიწყდება ევროკავშირის პოლიტიკური მდგენელის გარდა კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის თუ ასე შემდეგ აქვს ეკონომიკური მდგენელი და ხერ შედავთ ევროკავშირში ეკონომიკურ წინსვლას, ქვეყნებისას, ინფლაციის პროცენტს და ასე შემდეგ და ხედავთ ჩვენი ქვეყნის წარმატებას, მათ შორის ევროკავშირის ევროპის გარეშე ჩვენ მივახციეთ არა ნაკლებ წარმატებას კანდიდატი თუ წევრი სახელმწიფოებთან შედარებით ეკონომიკურ წარმატებას გულისხმობთ, თუმცა კიდევ მეორე ამოცანა ორივე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობის რჩება ამოცანა.
1: ანუ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, როგორც
2: არა, როგორ უნდა გამორიცხავდეს, ხო? მე ესეც მინდა ევროკავშირი იცოდე, რომ მაგალითად ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობა ვერასოდეს ვერ ჩარასო ჩვენს ურთიერთობას ევროკავშირთან, ხო? ჩინეთი არ არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, არის ბებერცელა სახელმწიფო, მეორე ეკონომიკა მსოფლიოში, რომელიც პატივისცემის თანასწორობის პრინციპით ეპყრობა საქართველოსთან ურთიერთობა. თქვენ იცით 2018 წლიდან დაიწყეთ ჩვენ ჩინეთთან ურთიერთობა, თავისუფალი ვაჭრობა, ვიზო მიმოსვლა და კონკრეტულ შედეგებსაც ხედავთ, 3 მილიარდამდე გაიზარდა ორ სახელმწიფო შორის ტურიზმი, ფენები და ბევრი სხვა მიმართულება და მთავარი ფუნქცია რა დამაკავშირებელი რა ჩვენ უნებრივად გვარგუნა, ღერცო გვარგუნა ეს ტერიტორია, რომელიც დაიცოს მე ჩვენო წინაპრებას ისხლით, წერმით, ბზოლით, თავდადებით და შემოგვინახეს და ის შუა დერეფანი, რომელზეც ახლა თავადაც საუბრობს ევროკავშირი, სწორედ საქართველოზე გადის და ყველა დამაკავშირებელი გზა, მათ შორის არკინი გზა, ჩვენ ამიტომაც ვახდინეთ კინგზის მოდერნიზაცია, მინდა ისოდნეთ ჩვენ მასშტაბებმა და მაყურებლებმა, იმიტომ ვახდინეთ ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება, იცით ხო, რომ საჰაერო გადაზიდვების სატვირთოს გულისხმობ გაორმაგებული და გასამაგებულია ჩვენთან მიმართებაში ფოთის პორტი, რომელშიც იცით ხო, რომ ახლა დამატებითი ტერმინალი იხსნება და 25 მილიონი დამატებითი დევს ამერიკის ერთ-ერთი სახელმწიფო ფონდი, ანაკლიის პორტი, რომლის ვალდებულების შესრულება სახელმწიფო უკვე დაიწყეთ რკინიგზა და ბევრი სხვა მიმართულება და მალე ასე ვთქვათ უკვე საერთაშორისო კორპორაცია დაიწყებს თავისი ვალდებულების შესრულებას, ეს არის ფუნქციის შესრულება მაგარაც ლაპარაკობ ნავთობსადენზე და გასანდენზე, რომელიც ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში დაიწყო, რკინიგზა აუცილებლად დუნავახზე მყარცი ახალქალაქი, რკინიგზა, რომელიც ციტყვი რომ ანანდე სატესტო რეჟიმში იყო და ახლა უკვე სრულად არის დატვირთული, საზღვაო, საჰაერო, სახმელეთო, საპირისპირო გადაზიდვები, ეს არის თავი რაც ჩვენ უნდა მოგვიტანოს, არ მხოლოდ ეკონომიკური კეთილდღეობა, არამედ უსაფრთხოება. თუმცა ჩვენ სახელმწიფო ვართ და ეს არ არის ჩვენი სახელმწიფოს ერთადერთი ფუნქცია. თუმცა რუსეთ-უკრაინის ფონზე ყველა დარწმუნდა, რომ არამხოლოდ ომის დროს, არამედ ომის დასრულების მერეს და კიდევ მეორე ვისურვებ, რომ მალე დასრულდეს რუსეთ-უკრაინის ომი, რუსეთის მიმართულება და მარშრუტის არკინგზე თუ სხვა ყოველთვის იქნება ნაკლებად სანდო და ნაკლებად უსაფრთხო, თუმცა ჩვენი მარშრუტი, აგერ უკვე მეხუთე წელი ომი მიდის, რომ სანდოა, ამას ხედავენ ჩვენი პარტნიორები, განსაკუთრებით ჩვენი შუა აზიის სახელმწიფოები, რომლებიც თავად არიან დაინტერესებული კიდევ უფრო მეტად ჩვენ ქვეყანასთან ურთიერთობის გაღრმავებით, ისევე როგორც ჩვენ
1: ამას დაინტერესებული. ეს გასაგებია, ეს ყველაფერი ხა თქვენ რაზეც საუბრობთ, ის რომ რაღაცნაირად ეკონომიკურად ქვეყანა ძლიერდება, ამას გვეუბნება ხო ციფრებიც, მაგალითად რაც ყოველდღურად ქვეყნდება, საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები დღეს, რომ აიში მშპ წინაწლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 6.4%, ანუ პოლიტიკური ონის ზრდაზე რამდენად ის აისახება ეს ციფრები, ეს კითხვა მინდა დავსვა, თქვათ ეკონომიკური ზრდის პარალელურად თუ იზრდება ევროკავშირთან ურთიერთობის ნორმალიზების პერსპექტივა. შეიძლება თქვათ ამას ესე შევხედოთ ამ საკითხს?
2: მინდა ჩვენმა სერმა და მაყურებელ მეწოდეს და იცი კიდევაც ჩემს ერთმანეთს აჭირდებათ, რომ სამწუხაროდ უკანასკნელ წლებში მსოფლიოში პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღება ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს ყოველთვის ასე იყო, თუმცა იფოთებოდა თითქოს პოლიტიკა განსაზღვრავდა რაღაცნაირად ეკონომიკას, ახლა ფაქტია, რომ ყველგან ყველაფერს განსაზღვრავს ეკონომიკა, ეკონომიკური წარგებელი, პრაგმატული გადაწყვეტილებები, მაგასაკუთრებით დიდი სახელმწიფოების ადმე ინტერეს ნახავენ და ადმე რესურსებს, ნავთობის რესურსები იქნება თუ იშვიათი მინერალების თუ ასე შემდეგ და ეს ღია და გაცხადებული პოლიტიკა ყველა ხედავთ. რაც შეეხება ჩვენს წონას, ყველა კარგად ხედავს და თქვენი ციტრუსი ევროკავშირმა სომხეთთან დაიწყო ურთიერთობის გაღრმავება, ოღონდ ისე თითქოს მანამდე საქართველოს არ არსებობს როგორც ტერიტორია და ისიც ხერ რო არაერთი ევროპელი ლიდერი იყო, ახლა ციგეგმება მომავალში, ოღონდ იმ სომხეთში, რომელი ქვეყნის გავლით ჩაფრინდებიან ხოლმე, თითქოს ამას უგულებელ ყოფა. თუმცა ძალიან კარგად იციან და თქვენი ევროკავშირმა იგივე პრიორიტეტი მიანიჭა, ორხვივი შავი ზღვის კაბელს, მათ შორის შავი ზღვის გადაზიდვები იგივე ბულგარეთთან, რუმინეთთან და ასე შემდეგ, ეს სწორედ ის პროექტები, რომლებიც ჩვენ კიდევ უფრო მეტად დაგვაკავშირებს და დაგვაახლოებს ევროკავშირს, თუმცა ერთი არის ევროკავშირის ინტერესები, ურთიერთობა ჩინეთთან, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორობა, არა თვითონ ევროკავშირის, მხოლოდ არამედ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების, აღარაფერს ლაპარაკობ ტრამპის ვიზიტზე და სინჯენპინის და დაგეგმილ ვიზიტზე სექტემბერში ამერიკაში, ყველას უნდა ვაჭრობა ჩინეთთან, აზიასთან, ინდოეთთან, მაგრამ ერთ-ერთი დამაკავშირებელი ბუნებრივი ხიდი ასე ინება უფალმა სწორედ საქართველოზე გადის, ამიტომ ჩვენ ამ პასუხისმგებლობისთვის, როგორც უსაფრთხო ქვეყანა, რომელიც ინარჩუნებს მშვიდობას, სტაბილურობას ქვეყნის შიგნით, მეორე პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მათ შორის ქვეყნის შიგნით და სტაბილურობა ემიტო ახსენე, ახლა მშვიდობას ბევრ მიმართებაში ახსენებენ, მაგრამ მშვიდობის ალტერნატივა არის ომი, სხვა ალტერნატივა მშვიდობას არ არის. მეორე არის პროცესები, რომელიც ქვეყნიში მიხდება, გულისხმობს სტაბილურობას, ის შერყევას, დესტაბილიზაციის ცვლილებას, არეულობას, არ შედგა ხუთ რევოლუციას და ასე შემდეგ. ესეც არ მხოლოდ ხელისუფლების ცვლილებას უკავშირდება, არამედ საქართველოს იმიჯის შელახვას, რომ სამომავლო საქართველოსთან ურთიერთობა შესაძლებელი არ იყოს სანდო სხვა ქვეყნებისთვის, მსხვილი კომპანიებისთვის და ასე შემდეგ, და აქაც პრაგმატული ინტერესები აქვს საქართველოს არაკეთილ მოსურნეებს.
1: ვინ არიან ესენი, ვის გულისხმობთ აი ამ არაკეთილ?
2: ბევრია სხვაშორის ასეთი, ბევრია სხვაშორის ასეთი. ჩვენი სახელმწიფო გაიზარდა, როგორც სახელმწიფო უკვე 35 წელი არის და მოკლებულობა აღვიდგინეთ, ჩვენი ხალხიც გაიზარდა და ისნო ვინმე ჩვენთვის მხოლოდ სიკეთე უნდა მის ინტერესების კათვალისწინების გარეშე, რომ რომელიმე დიდ სახელმწიფოს, ან თუნდაც ძირე სახელმწიფოს ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში ინტერესი ინტერესები კი არ გააჩნიათ, ძალიან უყვარს საქართველო ქართველი ხალხი და ამიტომ აკეთებენ უანგარო დრამის, ამ ილუზიებიდან თვა დიდი ხანია არა, მაგრამ ფაქტია რომ ნელა გამოვიდა ჩვენი ქვეყანას და ჩვენი ხალხი დავხედავთ, ამიტომ ჩვენ ამაზ ეწოლების საპირისპიროდ გავაგრძელეთ ბრძოლა შვიდობისთვის და ამას ხედავს ქართველი ხალხი, ბრძოლას მათ შორის სტაბილურობისთვის, იმიტომ რომ დღეს გვეცახცენეთ ეკონომიკური მონაცემები და ეს ყოველ ჩვიდობის და სტაბილურობის დამსახურება, ღმერთთან უკნას აკეთი ტყვია გავორდეს, ერთი ბომბი ჩამოვარდეს, როგორც ის სხვა გვექნება და როგორ გვეცლება სხვა იმ პრობლემებზე სალაპარაკოთ, როლეზე დღეს ლაპარაკობთ. მერე ვნახავთ და გვინახავს ეს ქართველებს 2008-ში და 90-იან წლებში.
1: ამიტომ
2: ჩვენი ურთიერთობის გაღრმავება ყველა სახელმწიფოსთან უკავშირდება ერთადერთ, გადადიერდეთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობა და რაც ყველაზე მთავარია ეკონომიკური კეთილდღეობა, სხვადასხვა ქვეყნის ინტერესები, მარშრუტები, ვაჭრობა და ასე შემდეგ, ისოს მათ შორის არანაკლებ ეკონომიკურ კეთილდღეობას, მათ შორის უსაფრთხოებას სწორედ.
1: კი ბატონო, საქართველოში ბატონო მინდა კითხო, დიპლომატიური მისია დაასრულეს ცნობილმა ორმა დიპლომატმა, ხო, გერმანიის ელჩმა, ევროკავშირის ელჩმა, გერმანიის ელჩი დაგვიმშვიდობა კიდეც X-ზე, გამოაქვეყნა მან პატარა დასამშვიდობებელი წერილივით. ამ წავე გეოპოლიტიკური გადათამაშების დროს შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მათ რაღაცნაირად პერსონალური წვლილი მიუძღვნით იმ თავდასხმებზე, რასაც თქვა საქართველოს ხელისუფლება იღებდა დასავლეთიდან. არის მათი წვლილიც ამაში და ზოგადად გონიათ თუ არა, რომ ამ ელჩების შეცვლით შეიცვლება რამე ამ ურთიერთობებში, თუ იგივე დარჩება, როგორ ფიქრობთ?
2: რა თქმა უნდა, დიპლომატიურ ურთიერთობებში პირად ურთიერთობებს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა ენიჭება. ჩვენ კარგად გვახსოვს თავი ძროზე ორივე ელჩი ძალიან კარგი, კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ხელისუფლების მიმართ, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიცვალა სწორედ რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან, იმ ვალდებულების არ შესრულებიდან, რომელსაც სამწუხაროდ როგორც ჩანს ელოდებოდნენ, ან დღესაც ელოდებიან ჩვენი პარტნიორები, რომელიც იყო დიდი პოლიტიკური თამაშის ნაწილი, თუმცა ძალიან დააზარალებდა ჩვენს ქვეყანას, პირდაპირ ვიტყვი, ეს იქნებოდა კატასტროფა ჩვენი ქვეყნისთვის, კიდევ უფრო მეტი დაკარგული ტერიტორიები, კიდევ უფრო მეტი ჯარისკაცი და პოლიციელი, რომელიც შეეწირებოდა ამ პროცესში, დუბიანი მოქალაქეები და მეორე პერსპექტივა, რომელიც არ ვიცი როგორი შეიძლება ჩვენი ქვეყნისთვის ყოფილიყოს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს რთული წლები იყო, მაგრამ მათაც თავისი პიროვნული დამოკიდებულებით, როგორც ჩანს, მე არ ვიცი თავიანთ სახელმწიფოებთან მიმართებაში თავის მოსაწონებლად თუ სხვა ერთებთან თავის მოსაწონებლად იქცეოდნენ ისე, როგორც იქცეოდნენ სამწუხარო, თუმცა ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ელს ჰქონდა არა თანასწორი და არა გულწრფელი დამოკიდებულება ჩვენ ქვეყანასთან
1: მიმართებით. რეალურად ისინი გაქცნენ ოპოზიციის მხარდამჭერები, ხო? აი მაშინ შეიცვალა რაღაცნაირად ურთიერთობა მეესე მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში.
2: ხო, ნახეთ, რატო გახდნენ ოპოზიციის ხარდაჭერები, იმიტომ რომ როგორც კი საქართველოს ხელისუფლება არ შეასრულა ის თხოვნა, დავანებო დავალებას თავი, მოდი თხოვნა დავარქვათ ჭყალებში, არ შეასრულა, მაგრამ დადგა არა ხელისუფლებისადმი დამოკიდებულების შეცვლა, სახელმწიფოსადმი ხელისუფლების დამოკიდებულების შეცვლა, არამედ ხელისუფლების შეცვლის დაჭიროება, რომ მოსულიყო ან ისეთივე ხელისუფლება, როგორც იყო 2012 წლამდე, რომელიც ნებისმიერ დავალებას გარედან ასრულებდა, ან მოეყვანათ ისეთი ხელისუფლება, რომელიც უკვე დათანხმდებოდა ნებისმიერი დავალების შესრულებას, ან ამ ხელისუფლებაზე ისეთი დონის ეწოლა და წნეხი, რომელიც აიძულებდა მათ ამ ფონზე, შიდარტევების ფონზე გარეთ რაღაცა დავალების შესრულება დათანხმებოდნენ. თუმცა დარწმუნებული მივხვდი, რომ არც ბიძინა ივანიშვილზე შანტას არანაირი შედეგი არ მოაქვს და არ მოიწას მომავალში, იგივე შეიძლება ითქვას ხელისუფლებაზეც, თუმცა ეს დამოკიდებულება სამწუხაროდ გაგრძელდება მანამ, ვიდრე რუსეთ-უკრაინის ომი დასრულდება და ჩვენ არ ვიცით ომი როდის დასრულდება, ამიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ომი შეიძლება სწრაფად დასრულდეს, იგივე ირან-ამერიკის დაპირისპირება რეგიონში, ეს ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს ზოგადად რეგიონში შიდობაზე და სტაბილურობაზე, ამიტომ ეს დამოკიდებულება გაგრძელდება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ახალ ელჩებს ექნებათ საშუალება გულწრფელად, თანასწორად, ღირსეულად მოიქცევიან ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ ხალხს, გაიგონ რეალური სიმართლე, გაიგონ რეალურად რას ფიქრობს ქართველი ხალხი და არა მათი დაფინანსებული სამოქალაქო სექტორის თუ პარტიების თუ მედიების ვალიდ შეხედონ საქართველოს მოსახლეობას, არამედ შეხედონ ისეთები, როგორებიც ვართ. და ჩვენი შევცვლა ქართველობის, ქრისტიანობის, ტრადიციების, ათეულობის წლობით, ამაში მილიონობით ლარის და დოლარის ჩაყარა უნდა გადაყრა რაშიდებიბო უტანა მე მგონი ნახეს ათ შორის პატრიარქის გარდაცვალების დროს რამდენიმე ადამიანმა მიაგო პატივი და ზოგადად რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში
1: ნუ ნახოთ ახალი ელჩები ჩამოვლენ და რამდენად იქნება მათზე დამოკიდებული როგორი იქნება მათი დამოკიდებულება უფრო სწორად
2: რა თქმა უნდა ისინი პირველი საკუთარ ქვეყანას წარმოადგენენ დავალების საკუთარი ქვეყნის დედაქალაქებიდან იღებენ ბრიუსელიდან მიიღებს ევროკავშირის ელჩი თუმცა კიდევ მეორე პიროვნულ ურთიერთობებს პირველ დამოკიდებულებასაც ზოგიერთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გადაწყვეტი
1: მნიშვნელობა
2: 27-ე ელჩი თანაბრად არ იქცეოდა ჩვენთან მიმართებაში შედავთქვია სხვა ზოგი სპანაერი პატივისცემით ეყრობოდა ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ქალაქს ზოგი სპანაერად თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ მეორე ეს არ იქნება მხოლოდ ელჩებზე დამოკიდებ მაგრამ იმეცვიტოვებთ ახალი ელჩები შეეცდებიან აქედან სწორი ინფორმაციის მიწოდებას, სწორი განწყობების მიწოდებას და არა იმ დავალებებზე უბრალოდ პასუხებს და დავალებების შესრულებას, რომელიც მოდის ხოლმე სულიად უსამართლო.
1: მოდი დავუბრუნდეთ ჩვენ შიდა პოლიტიკას, ალბათ აქაც ბევრი რამ გვაქვს მოსაგვარებელი და გამოსასწორებელი ელჩებს, რომ თავი დავანებოთ პარლამენტში მომხდარ ინციდენტზე მინდა კითხოთ, კი ნახეთ რა აჟიოტაჟი და გამოხმაურებაც მოყვა ამ საზოგადოების მხრიდანაც და იმ პარტიის მხრიდანაც, რომ პარტიაცანაც ეს მოხდა. რას უკავშირებთ თქვენ ამას და როგორ შეაფასებდით ზოგადად ეს გასაგები რომ ნორმალური არ არის და ძალიან ცუდია, მაგრამ რატომ მოხდა ეს აი ეს შეხლა შემოხლა და ხელი შეხება პარლამენტში?
2: ეკა მე პირველი რიგში მინდა ვისარგებლო თქვენი რადიო ეთერით და ჩვენს პერიოდს და მაყურებელს როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრ პოზიციაში მოუხადო იმის გამო რაც მოხდა 26 ივნის საქართველოს პარლამენტში, თუმცა მე ამ პროცესის უშუალოდ მონაწილე ვიყავი, გუნისკო პირველი ციდნეც სასაც მე აგარტულებები მოყვა, სამწუხაროდ გახარიას გუნდი შეეცა და არაერთხელ სხვადასხვა ტერმინოლოგიით პირდაპირ იყო შეურაცხმყოფი ეყენებინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის, რაც რა თქმა უნდა მისი გუნდისთვის მიუღებელი იქნებოდა, აქ ბილ სიტყვაობაზე საუბარი არ არის, ეს პროცესი ცოტა მერე დაიწყო, მაგრამ გიორგი შარაშიძის გამოსვლაში იყო ისეთი ტექსტები, რომელიც იყო გუნდისთვის მიუღებელი, დაიწყო მის მიმართ შეძახილები, რომ ის იყო უზრდელი და ასე შემდეგ და არანაირი შეურაცხყოფა მანამდე არ ყოფილა და ორ პარლამენტის წევრ შორის ფარულავას და ირაკლი შელაძის შორის დაიწყო ეს გაუგებრობა და სამწუხაროდ კი გაიყო ის ადამიანი, ვინც პირველ მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა ირაკლი შელაძეს, ხელი მოუკნია, რასაც მერე მოყვა გაუგებრობა, მე შევეცადე გამიშველებინა, დამეწყნარებინა და რასაც პირველ ეტაპზე ეს მოხერხდა კიდევაც, მაგრამ მერე უკვე ბევრი ადამიანი ჩაერთო, ბევრი შეურაცხყოფელი განცხადებები გაისმა, რასაც უკვე მერე ფიზიკურად ახლა ამის უკვე შეჩერება შეუძლებელი იყო, თუმცა რა თქმა უნდა თუ მათ შორის გახარიას გუნდი ტრიბუნას გამოიყენებდა პრემიერის საფუძვლებული კრიტიკის ისქენეთით, რომ თავრობა ესწრებოდა სრული შემადგენლობით, პრემიერი საათ ნახევრის განმავლობაში კითხულობდა 4 გვერდიან ტექსტს, ფაქტობრივად ადამიანო ჩაგვაბარა სრული ანგარიში, არა მოკლე ანგარიში, იმიტებს ის არ დაგვირიგეს როგორც პარლამენტის წევრს, არამედ მთელი ტექსტი ფაქტურად ტრიბუნიდან წაიკითხა, იყო შეკითხვები, დაზუსტებები, მათ შორის ერთხოდან გამოსვლა, რაღაც საკითხებთან მიმართებაში კრიტიკული, ხოლმე რაღაც საკითხებზე ყურადღების გამახვილება, მხარდაჭერაც, ჩვენი შეთავაზებებიც ასე თქვა როგორც პოლიტიკური გუნდის, თუმცა სამწუხაროდ ეს უკვე მათი მხრიდან გადაიზარდა შეურაცხყოფაში, რა მიზანს ესახურებოდა მათი ეს აქციელი არ ვიცი, მოგებული ამით რომ ქართული ოცნება არ დარჩა თქვენ ამას ყველა ხედავთ, დავისტავთ როგორც ჩანს ერთი ამოცანა, ეს იყო ხანდენად ეს ფიზიკურ დაპირისპირებამდე ვიდოდა შეიძლება ეს გაცვლა მათ არ ქონდათ, მაგრამ უნდოდათ რომ ასე თქვა არა პოლიტიკური დიალოგი, დებატები, საქმიანი, არამედ ასე თქვა პოლიტიკური შეურაცხყოფა თუ ისეთი განცხადებების გაკეთება, ისეთი ტერმინების ხმარება, რომელიც უბრალოდ არ უნდა აკადრო შენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მე რა, რომ შენ ოპოზიციაში ხარ, ისო საქართველოს პრემიერ-მინისტრია ხო და
1: ნუ რამდენად ემხრობით რომ რაღაცნაირად მოხდეს პასუხისმგებლობა, ან როგორ უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა, არ ვიცი ხო დასჯის მეთოდებზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ეს მოთხოვნებიც გაისმა ხო?
2: მე ერთი ვიცი ნამდვილად რომ ეს არის ყო დაგეგმილი, თუ დაგეგმილი იყო და ამას ამბობს გახარიას გუნდიეს იმას ნიშნავს რომ მხოლოდ ბათი ფრიდან შეიძლებოდა ეს დაგეგმილი ყოფილიყო და არა სხვა ვინმეს ფრიდან მე არ ვიცი სამართლებრივად რა შედეგი შეიძლება დადგეს თუმცა უკვე იმ დღეს ისედაც გამოიკვეთა ყველა ჩვენთაგანი სიმარგულის ყოფილად იქნება შემონაწილეების ზოგადად ყველა პარლამენტის წევრის პასუხისმგებლობა ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის წინაშე იმიტომ რომ ჩვენ ფულსელა კიდევ ერთხელ მინდა მეწოდი შემოუხადო და ეს არის ყო ისაქციელი რომელიც ჩვენს ქვეყანას ეკადრება, ჩვენს ხალხს ეკადრება. ამისთვის კიდევ გავიმეორე, ბოდიშ მოვხდი ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ ხალხს სამართლებრივი შედეგი რამდენად დადგება. არ ვიცი, ფიქრობ მართ არის ამის საჭიროება, ეს იყო ძალიან ემოციური სპონტანური დაპირისპირება, რომელიც წინამოწევაშიც გვინახავს, მანამდეც იმეც ვიტოვებ, რომ მომავალში აღარ იქნება, რომ შესაძლებელია სამართლებრივი შეფასება არ ჭირდებოდეს, ჭირდებოდეს უფრო მაღალი პოლიტიკური კულტურა და მეტი პატივისცემა საკუთარი ამორჩეულის, საკუთარი ქვეყნის და ხალხის მიმართ.
1: კი ბატონო, და ბოლოს მინდა ნაციონალურ მოძრაობაზეც კითხოთ, გამყოფა ალიანსიდან შედა რევოლუციური ცვლილებები და ანოსდა და როგორ ცვლის ეს პოლიტიკური კონფიგურაცია საინტერესოა, როგორ აისახება თუნდაც 28 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, ოპოზიციურ ხმებზე, რაღა თქმა უნდა და საინტერესოა ნაციონალური მოძრაობა ახლა ქართული ოცნებისთვის ხმების წარმოებაზე მუშაობს თუ ოპოზიციისთვის? ეს ასე უნდა თუ თავისთავად გამოსდით ასე? როგორია თქვენი
2: ნაციონალური მოძრაობა სიმდენად ძიმე წარსულია თქვენს მათ არაერთი თავმჯდომარე შეცვალეს კესის იმაღლის განათლების და ასე შემდეგ მიხედვით, მაგრამ არაფერი ეშველათ. ქართულებული არც ახალი ცვლილებები უშველით მათ საარჩევნო ტექნოლოგიის თვალსაზრისით 2028 ნაცლისთვის ისევე როგორც არ მგონია რადიკალურ ოპოზიციას რამე შეულოს ერთად იქნებიან თუ თალცალკე თუ მათ უნდათ რაიმე წარმატების მიღწევა 2028 წელს ამისთვის ფადება დღესვე უნდა დაიწყონ დღესვე უნდა დაუსვან წერტილი პოლიტიკასაც ისინი 2024 წლის მერე ატარებენ ის გამოდოს არ ვიცი რატო ვერ არ შემოვიდნენ პარლამენტში და გარეთ დაიტოვეს თავი მომზადონ არჩევნებისთვის ბოდიში მოუხადონ ქართულ ხალხს ამორჩეულს პირველ რიგში საკუთარ ამორჩეულს იმიტომ რომ 25 არჩევნებზე თავის უფლება არ მიწეს 24-ში მათი მიღებული მანდატები და ძალაუფლება არ გამოიყენეს და მეერე გადაწყვიტავს აპატიოსო არა პირველ რიგში ბათი ამორჩეველი მათ რამეს და არ მგონია მათ რამე აპატიოს ქართულ ხალხმა. ასე რომ ნებისმიერი გადაადგილება, რომლის მიზანიც არის ქართული ხალხის მოწყობა, რომ თითქოს ხოლოდ სააკაშვილი იყო დავნეშავე, ხოლოდ ადეიშვილი, მერაბიშვილი ხვები და ამათ ახლა ახალი თაობა არიან და ასე აღარ მოიქცევით, ასე აღარ გავაკეთეთ, ესე რომ მოწყვილი თომასაც დიდი ხანია უკვე აღარ ჯეროს ქართულ ხალხზე დარწმუნებული არ დაიჯერებს 2028 წლის 28 ოქტომბერს.
1: კი ბატონო, ბატონო, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენ დრო ამოიწურა, აღარ გავაგრძელებთ საუბარს. მადლობა რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში.
2: მადლობა თქვენ ჩართით.
1: ნახვამდის გემშვიდობებით საპარლამენტო ჯგუფ ევროპელი ნახვამდის. საპარლამენტო ჯგუფ ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე ლადო ბოჟაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. შუა დღესივრცე ჩვენ მომდენო სამშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ გვისმენდით ჩვენს რადიოში FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე. გემშვიდობებით მომდენო სამშაბათამდე ნახვამდის.
0: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში ეკა ვებხვაძესთან ერთად. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: თქვენ გზაურობთ რადიო სიურცესთან ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for it.
1: Radio Circe FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 17 საათია პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათი ცნობით ყაველაშვილი დაკრძალვის ცერემონიას რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად დაესწრება. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 77 პლენარულ სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პაპსეკის თავმჯდომარეობა, რომელიც საქართველოს 6 თვის განმავლობაში ეკავა, საბერძნეთის პარლამენტს გადასცა. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 77 პლენარული სხდომის კატვის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეფის ქალაქში იმართება. საბერძნეთის პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელმა სოფია ვულცებსიმ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს პაპუაშვილს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა და ორგანიზაციის სახელით პაპსეკის საპატიო მედალი გადასცა. ამერიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა თამარ ტალიაშვილმა შეხვედრები გამართა რესპუბლიკელ კონგრესმენებთან, უორენ დევიდსონთან და ბრაიან ბაბინთან. ინფორმაციას ამერიკაში საქართველოს საელჩო ავრცელებს. ამერიკაში საქართველოს საელჩოს ცნობით, შეხვედრებზე მხარეებმა ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობის განმტკიცების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში და საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებს, მათ შორის აღინიშნა შუა დერეფნის პროექტის მნიშვნელობა და მის ფარგლებში საქართველოს როლი. თამარ ტალიაშვილმა გამოხატა მადლიერება კონგრესის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ურყევი მხარდაჭერისთვის, ნათქვამია საელჩოს ინფორმაციაში. პარტია გახარია საქართველოს ის პროკურატურას პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა. ორგანიზებული დანაშაული ჩვენზე განხორციელდა მხოლოდ იმიტომ, რომ პრემიერ-მინისტრმა მის არაკომპეტენტურ სამთავრობო გუნდს არ ჰქონდა პასუხები არც ერთ იმ შეკითხვაზე, რომელიც ჩვენ დავსვითო, განაცხადა გახარია საქართველოს ის პარტიის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობის კადრები სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ხოლო თავდასხმას ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, გამოძიება კვლავაც არ დაწყებულა. ასევე ხვედელიანმა აღნიშნა, რომ გამოძიების წყების თაობაზე მოლოდინი მცირია, თუმცა ისინი აპირებენ გამოიყენონ მათხელ დაარსებული ყველა ბერკეტი და იბრძოლონ იმ ხალხის სახელით, რომელზეც ცლებია ძალადობს ქართული ოცნება. საგალობო სასამართლომ დღეს გამართულ პროცესზე განიხილა ბაჩო ახალაიას საქმე, რომელიც ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას ეხება. მხარეებმა პროცესზე დასკვნითი სიტყვები თქვეს, ისარგებლეს რეპლიკებით. პროცესს ბრალდებული არ ესწრებოდა. ახალაიას ბრალი წარდგენილი აქვს 317 მუხლით, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. დანაშაულის სამწმინდე პატიმრობას ითვალისწინებს საქმის პროკურორის ანა ლეკიაშვილის განცხადებით, ბრალდების მხარეს გამამტყუნებელი განაჩენის მოლოდინი აქვს. დიპლომატიური მისიის დასრულება ხელისუფლებასთან დამშვიდობების გარეშე. პეტერ ფიშერს საქართველოს ელჩობის ვადა ამოეწურა გერმანიის ელჩმა სოციალურ ქსელში, მხოლოდ ისაწერა, რომ მისია დასრულდა. კოალიცია ცვლილებებისთვის თანათავმჯდომარის ნიკა გვარამიას განცხადებით, პეტერ ფიშერი გერმანული დიპლომატიური სკოლის კლასიკური წარმომადგენელია. ასეთი ელჩი ნებისმიერ დასავლურ ქვეყანას დაამშვენებდა. მინდა გითხრათ, რომ ბევრი არც ყოფილა, ამიტომ იმითი, რაც მოხდა, პეტერ ფიშერს არაფერი დააკლდა, დააკლდა სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანასო, განაცხადა გვარამია. სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტებზე ადმინისტრაციული საქმის განხილვა გაიმართა გურჯაანის რაიონის სასამართლოში. პროცესზე იმსჯელეს მოქალაქე ნოდა რაქუიაშვილის საქმეზე, რომელმაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარი ირაკლი კირცხალიას მისამართით გააკეთა. ფაქტზე მოკვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ დაიწყო. მოსამართლემ სამართლად დამხვევაც ნოის და 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. უცხოეთის სიახლეები ბრიუსელი არ ეთანხმება ვატიკანის კრიტიკას. ომთან დაკავშირებით ევროკავშირის ორმაგი სტანდარტების შესახებ ევროკავშირმა დაიცვა საერთაშორისო სამართლისადმი თავისი ერთგულება მას შემდეგ, რაც ვატიკანმა გასულ კვირას ბრიუსელი ომის დროს ორმაგი სტანდარტების გამოყენებაში დაადანაშაულა. 26 ივნის ომის თემაზე პაპლეო მე-14-ის მიერ გამართულ დახურულ კონფერენციაზე გამოსვლისას ვატიკანის დოქტრინალური ხელმძღვანელი კარდინალი ვიქტორ მანუელ ფერნანდესი ამტკიცებდა, რომ მთავრობები სულ უფრო ხშირად მიმართავენ საერთაშორისო სამართალს პოლიტიკური მიზნის შეწონილობის საფუძველზე და არა უნივერსალური პრინციპების საფუძველზე. ზოგიერთი ქვეყნისთვის სანქციების დაწესების და სხვებისთვის სამხედრო და ფინანსური მხარდაჭერის გაწევის გამო, მაშინაც კი, როდესაც სხვაგან უფრო სერიოზულ პრობლემას აწყდება კიდევ უფრო სასტიკი შედეგებით. მან ბლოკი საგარეო პოლიტიკაში არა თანამდებობაში დაადანაშაულა. ფერნანდესის მტკიცებით წინააღმდეგობას ასახავდა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებს და არა საერთაშორისო სამართლისადმი სტაბილურ ერთგულებას. ჩვენ, როგორც წესი, კომენტარებზე კომენტარს არ ვაკეთებთო, განუცხადა პოლიტიკოს ევროკომისიის პრესსპიკერა. ამერიკის წარმომადგენლები სტივი უოდკოფი და ჯარედ კუშნერი კატარში ირანის ომის შესახებ ახალი მოლაპარაკებებისთვის ჩავიდნენ. კატარის ინფორმაციით შუამავლებთან შეხვედრების დროს რეგიონის ყველა საკითხზე იქნება საუბარი. მანამდე ირანმა განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში კატარში დელეგაციას გაგზავნიდა, თუმცა აღნიშნა, რომ არ დათანხმდა ამერიკასთან შეხვედრას არავითარ დონეზე. მას შემდეგ, რაც გასული კვირის ბოლოს სპარსეთის ყურეში თავდასხმებმა მიმდინარე მოლაპარაკებები ეჭქვეშ დააყენა. თეირანის თქმით, ირანელი მომლაპარაკებლები მკაცრად ფოკუსირდებიან კატარის ოფიციალურ პირებთან ჩარჩო შეთანხმების საკითხებზე, კონსულტაციებზე. მოლაპარაკების წინა პლანზე კი ირანის გაყინული აქტივების გათავისუფლება და ირანული ნავთობის ექსპორტზე სანქციების მოხსნა იქნება. განაში წყალდიდობა 13 ადამიანი ემსხვერპლა. სტიქია დედაქალაქ აკრას უხვი ნალექის შედეგად დაატყდა. სამაშველო სამსახურმა 450 მეტი ადამიანი გადაარჩინა. ისინი მოსახლეობას მოუწოდებენ არ შეეცადონ დატბორილი გზების გადაკვეთას და საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო სამსახურს მიმართონ დახმარებისთვის. მეტეოროლოგიური სამსახური კვლავ წვიმიან ამით პროგნოზირებს და მოსახლეობას აფრთხილებს აღმოსავლეთიდან უახლოვდება ძლიერი შტორმი. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News.io.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათი ცნობით ყავალაშვილი დაკრძალვის ცერემონიას რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და სხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად დაესწრება. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 77 პლენარულ სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა პაპსეკის თავმჯდომარეობა, რომელიც საქართველოს 6 თვის განმავლობაში ეკავა, საბერძნეთის პარლამენტს გადასცა. საბერძნეთის პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელმა სოფიო ვულდეფსიმ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ასამბლეის პრეზიდენტის თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა და ორგანიზაციის სახელით პაპსეკის საპატიო მედალი გადასცა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა თამარ ტალიაშვილმა შეხვედრები გამართა რესპუბლიკელ კონგრესმენებთან, უორენ დევიდსონთან და ბრაიან ბაბინთან. ინფორმაციას ამერიკაში საქართველოს საელჩო ავრცელებს. ამერიკაში საქართველოს საელჩო ცნობით შეხვედრებზე მხარეებმა ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობის გამტკიცების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში და საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებს, მათ შორის აღინიშნა შუა დერეფნის პროექტის მნიშვნელობა და მის ფარგლებში საქართველოს როლი. თამარ ტალიაშვილმა გამოხატა მადლიერება კონგრესის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ურყევი მხარდაჭერისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. პარტიამ გახარია საქართველოსის პროკურატურას პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა. ორგანიზებული დანაშაული ჩვენზე განხორციელდა მხოლოდ იმიტომ, რომ პრემიერ-მინისტრს და მის არაკომპეტენტურ სამთავრობო გუნდს არ ჰქონდა პასუხები არც ერთიმ შეკითხვაზე, რომელიც ჩვენ დავსვითო, განაცხადა გახარია საქართველოსის პარტიის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობის კადრები სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ხოლო თავდასხმას ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, გამოძიება კვლავ არ დაწყებულა. ხვედელიანმა აღნიშნა, რომ გამოძიების დაწყების თაობაზე მოლოდინი მცირეა, თუმცა ისინი აპირებენ გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი. საქალაქო სასამართლომ დღეს გამართულ პროცესზე განიხილა ბაჩოახალაიას საქმე, რომელიც ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას ეხება. მხარეებმა პროცესზე დასკვნითი სიტყვები თქვეს ისარგებლეს რეპლიკებით. პროცესს ბრალდებული არ ესწრებოდა. ახალაიას ბრალი წარდგენილი აქვს 317 მუხლით, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. დანაშაული სამწყდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქმის პროკურორის განცხადებით, ბრალდების მხარეს გამოუყენებელი განაჩენის მოლოდინი აქვს. დიპლომატიური მისიის დასრულება ხელისუფლებასთან დამშვიდობების გარეშე. პეტერ ფიშერ საქართველოში ელჩობის ვადა ამოეწურა გერმანიის ელჩმა სოციალურ ქსელში, მხოლოდ ის დაწერა, რომ მისია დასრულდა. კოალიცია ცვლილებებისთვის თანათავმჯდომარის ნიკა გვარამიას განცხადებით, ფიშერი გერმანული დიპლომატიური სკოლის კლასიკური წარმომადგენელია. ასეთი ელჩი ნებისმიერ დასალურ ქვეყანას დაამშვენებდა. მინდა გითხრათ, რომ ბევრი არც ყოფილა. ამიტომ იმითი, რაც მოხდა, ფიშერს არაფერი დააკლდა ჩვენს ქვეყანასო, განაცხადა გვარამიამ. რაც შეეხება უმრავლესობას, ისინი აცხადებენ, რომ ფიშერმა ყველაფერი გააკეთა, რომ საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობა დაზიანებულიყო. უმრავლესობა იმედოვნებს, რომ გერმანიის ახალი ელჩი საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობას ძველ ნიშნულზე დააბრუნებს. აქტივისტი თამარ ლორთქიფანიძე, რომელსაც ძალადობასა და პოლიციელი სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმას ედავებოდნენ, სასამართლომ დამნაშავეცნო, თუმცა საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. შეთანხმების მიხედვით თამარ ლორთქიფანიძეს ერთწლიანი რეალური და სამწლიანი პირობითი მსჯავრი განეცაზღვრა. მსჯავრდებული პენიტენციურ დაწესებულებას 4 თვეში დატოვებს. უცხოეთის სიახლეები. ევროკომისიამ 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ესხის ფარგლებში უკრაინას 6 მილიარდი ევროს ოდენობის პირველი ტრანში გამოუყო, საიდანაც 3 მილიარდი ევრო დრონები თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებას მოხმერდება. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ეს ინვესტიცია უკრაინას დაეხმარება, რომ დაიცვას თავისი მოქალაქეების სუვერენიტეტი და გააძლიეროს ევროპის უსაფრთხოება. გერმანიამ უნდა შეწყვიტოს რუსული ნავთობის და ბუნებრივი აირის ბოიკოტი, რათა ეკონომიკური ზრდა აღადგინოს, აცხადებს გერმანიის მაღალ რეიტინგული პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი ალის ვაიდელი. ვაიდელის თქმით, პარტიას მომდენო თვეებში დაგეგმილ ორ მნიშვნელოვან რეგიონულ არჩევნებში გამარჯვების იმედი აქვს, რაც მისი შეფასებით 2029 წლამდე დაგეგმილ ფედერალურ არჩევნებზე ხელისუფლებაში მოსვლისა და კანცლერის პოსტის დაკავებისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. როგორც როიტერი წერს, 2022 წელს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ დაწესებულ სანქციებს გამოცემამდე რუსეთი გერმანიის ნედლი ნავთობის იმპორტის 9/3-ზე მეც, ხოლო ბუნებრივი აირის იმპორტის 9/5-ზე მეც უზრუნველყოფდა. გერმანიის ეკონომიკაზე უარყოფით გავლენას ასევე იქონია ჩრდილოეთ ნაკადების მილსადენის წყობრიდან გამოსვლამ. მილსადენი 2022 წლის სექტემბერში აფეთქების შემდეგ დაზიანდა, რის შედეგად გერმანია ენერგეტიკული კრიზისის შედეგებთან გამკლავებას ცდილობს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები სტივ უოტკოფი და ჯარედ კუშნერი კატარში ირანის ომის შესახებ ახალი მოლაპარაკებებისთვის ჩავიდნენ. კატარის ინფორმაციით, შუამავლების შეხვედრების დროს რეგიონის ყველა საკითხზე იქნება საუბარი. მანამდე ირანმა განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში კატარში დელეგაციას გაგზავნიდა, თუმცა აღნიშნა, რომ არ დათანხმდა ამერიკასთან შეხვედრას არავითარ დონეზე, მას შემდეგ რაც გასული კვირის ბოლოს სპარსეთის ყურეში თავდასხმება მიმდინარე მოლაპარაკებები ეჭქვეშ და აყენა. თეირანის თქმით, ირანელი მომლაპარაკებლები მკაცრად ფოკუსირდებიან კატარის ოფიციალურ პირებთან. ჩარჩო შეთანხმების საკითხზე კონსულტაციებზე მოლაპარაკების წინა პლანზე კი ირანის გაყინული აქტივების გათავისუფლება და ირანული ნავთობის ექსპორტზე სანქციების მოხსნა იქნება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბებით უკვე ხვალდილის 10 საათიდან დაგიბრუნდებათ. მანამდე შეგიძლიათ სიახლეებს გაეცნოთ 24 საათის მანძილზე ჩვენს ვებგვერდზე espnews.io, გვისმინოთ FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში დაიწყება ბიზნეს ფეისი სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად. გემშვიდობებით ხვალამდე, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: Радио Сюрприз с информацией самсахури. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио Сагентос Спейс Ньюси. Радио Сюрприз с информацией узрунгопа. espnews.io. Гадмуертет. Эс ткуენი сюрприза. Саинтересо гадацემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
0: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
4: მოგესალმებით, ძილფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეში. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. დღეს ახლა სანამ ამ პოდკასტს უყურებთ, ათასობით საწარმო მუშაობს, კლინიკებში ტარდება ოპერაციები, ბანკები წამში ათასობით ტრანზაქციას ამუშავებენ, დატა ცენტრები მილიონობით ინფორმაციას ამუშავებენ, ხო? ანუ ქარხნები აწარმოებენ პროდუქციას და რეალურად ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ენერგიაზე. თუმცა ენერგეტიკაზე, როდესაც საუბრობთ, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, გვაქვს თუ არა ელექტროენერგია, ხო? ენერგეტიკა არის ინვესტიციები, არის ეკონომიკა, არის კონკურენტუნარიანობა, ზოგადად ეროვნული უსაფრთხოება და ზოგჯერ ომიც კი. ეხლა მაგალითად, რუსეთ-უკრაინის ომმა, ახლო აღმოსავლეთში თუნდაც ანუ მიმდინარე დაძაბულობამ და ზოგადად ამ გლობალურმა ენერგოკრიზისმა შეცვალა ის, რომ დღეს მსოფლიო ენერგეტიკას უყურებს აბსოლუტურად სხვანაირად. ეხლა რა ხდება საქართველოში? რამდენად ენერგოდამოუკიდებლები ვართ და ზოგადად რამდენად მზად ვართ მომავლისთვის? მოკლედ, ეს ამ კითხვებს ვეძებთ დღევანდელ პოდკასტში და ვინ თუ არა ჩვენი პოდკასტის სტუმარი, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, არის მაია მელიქიძე, რომელიც არის გრედას აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მაია, მოგესალმები. პირველ რიგში კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენ პოდკასტში. მე არ შემიძლია არ აღნიშნო რეგალიები კიდევ, ხო? ანუ შენი ბექგრაუნდი იმისათვის, რომ აუდიტორია მაინც იცოდეს. კაპიტან მაიას გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება ენერგეტიკის რეგულირების, ისე როგორც ენერგეტიკის რეგულირების საერთაშორისო ენერგეტიკული თანამშრომლობის მიმართულებით, სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა იყოს სხვა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სემეკის წევრიც კი. ხო, ეხლა უკვე, ანუ მოკლედ ამ რეგულატორიდან გადავედით უკვე ბიზნესში და ზოგადად ამ ინდუსტრიაში, ხო? ანუ ზოგადად როცა საუბრობთ გრედაზე, აქ საუბრობთ ძალიან დიდ გაერთიანებაზე, თუნდაც ამ სექტორის. ალბათ დავიწყოთ იმით, აი ხა ჩემი სიტყვებიდან, წინა სიტყვებიდან გამომდინარე, სად არის დღეს საქართველო და რამდენად ენერგო დამოუკიდებლები ვართ.
5: ზერგო, მოგესალმები. მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ შესაძლებლობისთვის და მოწვევისთვის. ნამდვილად ენერგეტიკა არის საქართველოს ეკონომიკის ქვაკუთხედი და საყრდენი და ის წარმოადგენს სტრატეგიულ სექტორს. რა თქმა უნდა, ყველა სექტორი ეკონომიკის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ენერგეტიკაზე დგას აბსოლუტურად ყველაფერი. შენ სწორად აღნიშნე, ნებისმიერი რამ, რაც კი ხდება ახლა უკვე მსოფლიოში, ტექნოლოგიურ პროგრესს განვიცდით, არამარტო ასე ვთქვათ განვითარებული სამყარო, არამედ სრულიად მსოფლიო და ბუნებრივია ეს იწვევს ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდას. ეს იქნება ელექტრომობილები, კონდენსიონერები, სიგარეტიც კი უკვე ელექტრო. ყველაფერი ნამდვილად იტენება, შესაბამისად მოხმარების მაჩვენებელი საკმაოდ მზარდია. შენს კითხვას რომ დაუბრუნდეს, ძალიან ლოგიკურ კითხვას ვსვავ, რომ აი ამ მოხმარების ზრდის ფონზე რამდენად ენერგოდამოუკიდებლები ვართ და სად არის საქართველო რეგიონის და მსოფლიო არქიტექტურაში. სიმართლე უნდა ვთქვათ და არ გავექცეთ იმ რეალობას და მოცემულობას, რომ ჩვენი ენერგოდამოკიდებულება იზრდება და ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობა სამწუხაროდ მცირდება. დღეს გვაქვს ასეთი მოცემულობა და პარადოქსული მათ შორის, ვინაიდან წლის დასაწყისში ჩვენ იძულებულები ვიყავით ქვეყანას გულისხმობ ბუნებრივია, არ გქონდა რა საკმარისი ელექტროენერგია, ჩვენი მეზობელი ოთხივე ქვეყნიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან შემოვიტანეთ ელექტროენერგია. ეს არის პირველი წელი, სერგო, როდესაც ჩვენ ასე მოვიქეცით, იმიტომ რომ აქამდე ხშირ შემთხვევაში მაგალითად თურქეთში ვახორციელებდით ხოლმე ექსპორტს. მაგრამ თურქეთმა აშენა რა მსხვილი ატომური ელექტროსადგური, ასევე უმსხვილესი ჰიდროელექტროსადგური და გადაასახლა ერთი, შეიძლება ითქვას, ქალაქი, უამრავი სოფელი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას, იმიტომ რომ ენერგოდამოუკიდებლობისკენ აღებული გზა განეხორციელებინა. აი ამ მიზანს მოემსახურა სწორედ ის, რომ ახლა ელექტროენერგიის ფასი თურქეთში გახლავთ $2, როდესაც პანდემიის პერიოდში იყო $23, კი წარმოიდგინეთ რა მხელა სხვაობა, და საქართველო ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, რაოდენობით ახდენდა ელექტროენერგიის ექსპორტს. ახლა კი ეს მოცემულობა შეიცვალა და მე უნდა აღვნიშნო ის, რომ ამაში, რა თქმა უნდა, ცუდი ბუნებრივია და კატასტროფული არაფერი არ არის, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ რა პროექტებს ასე აქტიურად, საბოლოო ჯამში მოხმარების მაჩვენებელი წლიდან წლამდე 3-5%-ამდე იზრდება, მაშინ როდესაც გენერაციის მაჩვენებელი კლებულობს. ამიტომ თქვენს კითხვას, რომ დავუბრუნდე და პასუხი გავცე, ჩვენ არ ვართ ენერგო დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ჩვენ ვართ ჩვენს მეზობლებზე დამოკიდებული საკმაოდ აქტიურად ელექტროენერგიის იმპორტის ჭრილში. და ვინაიდან ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროდუქტი, ძალიან სენსიტიური, ხშირად მეკამათებიან ხოლმე და მეუბნებიან, რომ თუ შეიძლება ვთქვათ იგივე სხვადასხვა ტიპის პროდუქტების იმპორტი ფასიდან გამომდინარე, რატომ არა ელექტროენერგია? არა იმიტომ, რომ ამას აქვს სტრატეგიული დატვირთვა და გააჩნია ჩვენ რა პროდუქტის იმპორტს ვახორციელებთ. იქ როდესაც სტრატეგიულ პროდუქცია საუბარი, სტრატეგიულ დარგზეა საუბარი, აქ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სახელმწიფოზე, აქ საუბარი როგორც კერძო სექტორმა, ასევე საჯარომ, ასევე მარეგულირებელმა, რომლის ყოფილი წევრიც მე გახლავართ, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, მათ შორის საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან, იმიტომ რომ მათი დახმარების გარეშე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება სხვილი, ქარის, მზის და ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. სწორედ ამ კოლაბორაციით ჩვენ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივიდეთ იქამდე, რასაც ქვია ენერგო დამოუკიდებლობა. შორს მავალი გზა არის, მარტივი არ არის.
4: მაი, აღნიშნე მაგალითად რაღაც პროექტების ესეთი შენელებული განხორციელება, ხო? ანუ რა აფერხებს დღეს რეალურად, ხო? ხა აი თურქეთი ძალიან კარგი მაგალითია, ხო, ამისთვის. ეხლა თუნდაც ანუ ტარიფიკაციის კუთხითაც, ანუ იმხელა სხვაობა არის, რომ რა აფერხებს რეალურად დღეს საქართველოში ამ პროექტების განხორციელებას, ხო? ანუ რეალურად გვაქვს ყველანაირი პოტენციალი ამისა.
5: კი, ნამდვილად, მოდით პროცენტობაშიც გამოვხატავ და შემდეგ ბუნებრივია ვუპასუხებ თქვენს კითხვას. ჩვენი ჰიდრორესურსების, ანუ წყლის რესურსების დაახლოებით 25% გვაქვს ათვისებული. ქვეყანაში გვაქვს 26000 მდინარე, თუმცა ხაზგასმით მინდა მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის აღნიშნო, რომ 26000-ის გამოყენება ჰიდროენერგეტიკისთვის წარმოუდგენელია და არ შეიძლება. ამას სპეციალისტები ადასტურებენ, იმიტომ რომ არსებობს გარემოს დაცვითი სტანდარტები, რომელსაც არ შეიძლება რომ ჩრდილი მიადგეს და დავარღვიოთ. ამ 26000 მდინარიდან მხოლოდ და მხოლოდ 300-მდე მდინარის გამოყენება შეიძლება იმისათვის, რომ ვაწარმოოთ ელექტროენერგია. ამიტომ ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ამ 100%-დან, ესე იგი 25 ათვისებული ათვისებული გვაქვს, დანარჩენი 75 ათვისებელი გვაქვს. რაც შეეხება ქარს და მზეს, დაახლოებით 1.4% არის ათვისებული ზესთან მიმართებაში, ხოლო 0.5% არის ათვისებული ქართან მიმართებაში. ანუ თქვენ კარგად ხედავთ, რამდენად დიდია პოტენციალი და ზერგო აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ დაინტერესება ძალიან დიდია ჩვენი ქვეყნის მიმართ, როგორც ევროპელი ინვესტორების მიერ, ასევე აზიელი ინვესტორების მიერ. მე რა თქმა უნდა მომხრევა, რომ რაც შეიძლება მეტმა ქართველმა ჩატოს თანხა და მეტი თანხა დააგენერიროს, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ სხვილ პროექტებს ძალიან დიდი და თანხა ესაჭიროება, და აქ საჭირო არის, რა თქმა უნდა, პარტნიორის პოვნა ან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან ან ადგილობრივი კომერციული ბანკებიდან თანხის მოზიდვა, რაც გარკვეულწილად დაკავშირებული არის სირთულეებთან. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა აფერხებს? პირველი ეტაპი ეს გახლავთ ადგილობრივი მოსახლეობის ბუნებრივია პროტესტი, რაშიც მე მათ პირდაპირ ვიტყვი, დანაშაულს ვერ ვხედავ, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათ აქვთ ძალიან ლეგიტიმური პროფესიონალური და მათ შორის დელიტანტური კითხვებიც, და ეს არის ნორმალური. წარმოუდგენელი ადამიანს, რომელსაც ენერგეტიკაში არ აქვს, ვთქვათ, გარკვეული ცოდნა, გამოცდილება, კვალიფიკაცია, მას აქვს გარკვეული კითხვები და ამ კითხვებზე უნდა იყოს აუცილებლად კვალიფიციური პასუხები გაცემული, თუნდაც ეს კითხვები იყოს არაპოპულარული, კრიტიკული და ასე შემდეგ. ამიტომ კომუნიკაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს. ასევე ვინ არიან ჩართულნი ამასაც, იმიტომ რომ გარდა ცენტრალური ხელისუფლების აუცილებლად ჩვენ გვჭირდება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ჩართვა კომუნიკაციაში ადგილობრივ მოსახლეობასთან. მე ამისთანავე გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას ერგო და ვიტყვი, რომ გრედას აქვს ძალიან კარგი კანონ პროექტი დაინიცირებული. ჩვენ გვაქვს თანხმობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან, კიდევ სხვა ასე ვთქვათ სამინისტროებისგან და ველოდებით, როდის დაინიცირდება ის საქართველოს პარლამენტში, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 2026 წლის ბოლომდე დეკემბერში მოკლედ ახალ წელს შევხვდებით ამ კანონ პროექტით. მოდით ავხსნი, რას გულისხმობს ეს კანონ პროექტი. იქ სადაც აშენდება ჰიდროელექტროსადგური და გადაიხდის ქონების გადასახადს და ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად საგადასახადო ფისკალურ კანონმდებლობას გულისხმობ, ეს თანხა მიედინება ცენტრალურ ბიუჯეტში და შემდეგ უკლებლივ თეთრი არაკლდება, ბრუნდება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში იმისათვის, რომ განკარგოს და შესაბამისად ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თემის განვითარებას. ჩვენ ვამბობთ ასეთ რამეს, რომ სწორედ აი ამ ქონების გადასახადის კონკრეტული პროცენტი მოხმარდეს იმ უშუალო სოფელს, თემს, მოსახლეობას, სადაც შენდება ესა თუ ის ჰიდროელექტროსადგური, და აუცილებლად ინიციატივა უნდა წამოვიდეს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მოსახლეობისგან. რა სჭირდებათ მათ ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად? ეს შეიძლება იყოს ბაღი, შეიძლება იყოს სკოლა, შეიძლება იყოს გზა, ნებისმიერი სოციალური ხასიათის და შინაარსის მქონე პროექტი, რომელიც ესაჭიროება მოსახლეობას. და აქ იცით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ არის ერთჯერადი. ანუ ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება აკისრია ჰიდროელექტროსადგურს წლების განმავლობაში, სანამდეც ის არის ექსპლუატაციაში. და ბუნებრივია, ყოველწლიურად ექნება ის კონკრეტული თანხა განსაზღვრული ამა თუ იმ თემს და ზუსტად ეცოდინება შემდეგ წელს რა დაგეგმონ, რა არის გასაკეთებელი და ასე განვითარდნენ. კი, რა თქმა უნდა, ისევ იმას, ეს არ არის ჩვენი გამოგონებული, ეს არის აპრობირებული პრაქტიკა ნორვეგიაში, დანიაში, სადაც ასევე იყო პროტესტი.
6: ანუ როგორ შეცვალა თუნდაც ახლა აი ამ ქვეყნებში?
5: რა კარგი კითხვა. ძალიან დიდი პროგრესი მოუტანა ადგილობრივ მოსახლეობას. ის კი არა, გვერდითა სოფლებმაც დაიწყეს უკვე კონკურენცია, რომ იქნებ ჩვენთანაც რამე ნახოთ, მსგავსი ააშენოთ და ჩვენც მივიღოთ ამ ტიპის და ამ სახის სარგებელი, იმიტომ რომ განვითარება საკმაოდ სწრაფი აღმოჩნდა და მოსახლეობამაც საკუთარ თავზე იგრძნო ეს ყველაფერი და
6: კითხვაზე. შეფერხება იგივე ქონდა ხო ალბათ, თუნდაც მოსახლეობას
5: ქონდა. ზოგადად ჰიდროენერგეტიკას არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში ყოველთვის თანახმად ახლავს ეს პროტესტი. ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში ეს არახალია. უბრალოდ ძალიან ხანგრძლივი ისტორია აქვს. 30 წელია ჰიდროენერგეტიკის წინააღმდეგ მიმდინარეობს გარკვეულწილად ბრძოლა და ჩვენ ვალდებულნი ვართ, რომ ვუპასუხოთ ყველა კითხვას და ვალდებულნი ვართ ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ამ მოსახლეობამ თავის პირად მდგომარეობაზე ასახოს ის სიკეთე, რომელიც არამარტო ქვეყნისთვის არის და საქართველოს ეკონომიკისთვის, არამედ ამ მოსახლეობისთვისაც იქნება ბუნებრივია.
6: ფანტასტიკური პასუხი. თან მით უმეტეს მე ვფიქრობ, რომ მეტი ინფორმაციის გაცვლა, აბსოლუტურად გეთანხმები, ამ შემთხვევაში უკვე მუნიციპალიტეტის ჩართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად ანუ საქართველოს მასშტაბით, რომ მოხდეს მინიმუმ ინფორმაციის გაცვლა მოსახლეობასთან. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი პრობლემაა მაინც, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ინიციატივა გავა და ძალიან დიდ შედეგსაც დადებს. მე ახლა შევეხები აუცილებლად ბეკგრაუნდსაც, ხო? თუნდაც ანუ ამ შემთხვევაში წლების წინ მუშაობდით სემექსში, ხო? ანუ ესეთ რეგულატორთან მუშაობდით, ხო? და აი მაინტერესებს, როგორ ჩანს ეს პრობლემები ამ შემთხვევაში რა, მოდი ესე ვიტყვი, რეგულატორის სავარძლიდან და ამ შემთხვევაში ინდუსტრიის შიგნიდან.
5: ძალიან საინტერესო შედარება, ზოგადად ეს სახელმწიფო და კერძო სექტორის ურთიერთობის და
6: აი მიქსია უბრალოდ ძალიან.
5: კი, ნამდვილად. რეალურად არსებობს energy management და energy regulation. ანუ energo management, მართვა ენერგეტიკის და ენერგეტიკის რეგულირება. ეს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ცნებებია. ენერგეტიკის სექტორის მართვას უზრუნველყოფს სამინისტრო და 2017 წლამდე ჩვენ ქონდა ენერგეტიკის სამინისტრო, ხოლო ახლა ეს ფუნქციები შეთავსებული აქვს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. ანუ მართვა ეს არის. რა შეეხება რეგულირებას, რეგულირება ეს ცოტა განსხვავებული სამყაროა. ის მოიცავს შემდეგ რამეს, რომ მოგიხსენებათ, არსებობს ქვეყანაში კომპანიები, რომლებიც ბუნებრივად არიან მონოპოლისტები. მაგალითად, თელას არ ყავს კონკურენტი.
6: სამწუხაროდ.
5: სწორედ ამიტომ, და სწორედ ამიტომ არსებობს მარეგულირებელი. იმიტომ რომ სწორედაც აი ეს ბუნებრივად მათამი მინიჭებული მონოპოლია და არ აღმოჩნდეს მათ ხელთ არსებული განუზომელი და განუსაზღვრელი ძალაუფლება. იგივე ვთქვათ რაიონებსა და რეგიონებში ენერგოპრო. ამიტომ რეგულირების თვალსაზრისითან მასემე კითვლის ტარიფს და ტარიფის დათვლა აბსოლუტურად განსხვავდება იმ ფინანსური ინსტრუმენტებისგან, რომელსაც იყენებენ თქვა სხვადასხვა IFRS-ის აუდიტის ან ასე შემდეგ. მარეგულირებელი აუდიტი აბსოლუტურად სხვა არის და ბუნებრივია სხვა არის ჩვეულებრივი ტიპის ფინანსური აუდიტი. ამიტომ რეგულირების ამპლუაში რომ დამისვიკითხვა რამდენად ერთმანეთთან არის ახლო ან განსხვავდება, აქ არის სისხლის გადასხმის პროცესი ხოლმე, ასე ვთქვათ.
6: აი როგორ ხედავდი ამ პრობლემს იქიდან და უკვე ამ ამპლუაში რა, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ რეგულატორი მაინც ალბათ დიდი ალბათობით მაინც რაღაც ცოტას უფრო სხვანაირად უყურებს ხო ინდუსტრიას და როცა ინდუსტრიის მოთამაშე ხდები უკვე და ამის განვითარებაში იღებ ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით ხო, ანუ მე ვფიქრობ ეს კიდე სხვა სურათია.
5: ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს პროცესი პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაცეები, რაც ვთქვათ, მარეგულირებლის და კომისიის წევრის ამპლუაში და გადმოსახედიდან ჩანს, აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებულად ხედავს ამ ყველაფერს კერძო სექტორი. ამიტომ ეს ეგრეთ წოდებული მიქსი ჩემ ცხოვრებაში იყო უნიკალური გამოცდილება და დღემდე ასეა და მე ნამდვილად მოხარული ვარ იმით, რომ როგორც ყოფილი ასე ვთქვათ სემეკის წევრი, დღეს უკვე ვუყურებ კერძო სექტორს და შესაბამისად მაქვს კომუნიკაცია რა თქმა უნდა სემეკთან და ყველა ისაკი რომელსაც ვთქვათ კერძო სექტორი ხედავს თავისებურად, ბუნებრივი ამას ადეკვატური ფორმით ვცდილობ ხოლმე რომ მივაწოდო სემექს და სემეკის ხედვაც ადეკვატურად მოვიტანო კერძო სექტორამდე და დავიცვა ეს ბალანსი და სამართლიანობა და ობიექტურობა. იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის ერგო, ყველას აქვს თავისი ინტერესები. ამ ინტერესების გადამლაშება ან კერძო სექტორ შეიძლება ზიანი მოუტანოს, ან პირიქით მარეგულირებლის დასუსტება გამოიწვიოს. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამ ბალანსის დაცვა და აქ არ დაგვავიწყდეს მომხმარებელი. ერთი არის შენ თქმის არ იყოს ბიზნესი, რომლის თავარი ინტერესიც არის და სწორია ეს ინტერესი, ერგო რომ ფულმა როგორ დაწეროს ფული, ეს არის ლოგიკური.
6: და მას სხვა კიდე სხვა კითხვები მეკნება, ანუ რამდენად ბიზნესი ზოგადად ამ KPI-ს რამდენად იყენებს, ხო, ანუ ერგო, ასე თქვა, დაზოგვის რაღაცა KPI-ს და ასე შემდეგ, მაგასაც გარკვეულად აუცილებლად, ეგეც საინტერესო თემაა.
5: რა თქმა უნდა, და სემეკი ამ ყველაფერს უყურებს იმქედა გამომდინარე, რომ მისი პასუხისმგებლობა არის მომხმარებელთა ინტერესების დაცვაც. ანუ აქ მესამე კომპონენტი ჩემოდის და მან უნდა უზრუნველყოს ის, რომ მიწოდებული იყოს ელექტროენერგია საიმედოდ უწყვეტად, შეუფერხებლად და მოსახლეობამ თუ ბიზნესმა, როგორც რა თქმა უნდა სხვა სექტორებზეც მაქვს ყურადღება გამახვილებული, არ უნდა მიიღონ ზიანი იმასთან მიმართებაში, რომ ელექტროენერგია მათ ან შეფერხებით მიეწოდებოდეთ, ან არა შესაბამისი ხარისხით, რომელიც აისახება მერე უკვე ტექნიკაზე და ასე შემდეგ. ანუ ვალდებულებები ყოველას განსხვავებული აქვს, მაგრამ ერთად უნდა დაინახოს შემდეგ უკვე პოლიტიკის შემქმნელმა.
6: რეგულატორი იცავს მომხმარებელს ახლა მომხდა ყურში და ამ შემთხვევაში ინვესტორს ვინ იცავს?
5: და
6: აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თუნდაც რაღაც ცვლილებები რა უნდა შევიტანოთ, ანუ საკანონმდებლო დონეზე, თუნდაც რეგულაციების დონეზე, რომ მეტი ინვესტორი მოვიყვანოთ საქართველოში.
5: რეალურად ინვესტიციების მოზიდვა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ბუნებრივია პოლიტიკის შემქმნელის. იმიტომ რომ ის არის პასუხისმგებელი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე.
6: და სტრატეგიაზე.
5: რა თქმა უნდა, სტრატეგიაზე. ერთი არის ელექტროენერგიის ფასი, მისი მოხმარება, მომხმარებელთა უფლებები და ასე შემდეგ. და სემეკი არ არის ვალდებული ინვესტორის მოზიდვაზე, ეს მის კომპეტენციებს და კვალიფიკაციას და კანონით განსაზღვრულ ჩარჩოს ცდება, ხო, რაც შეეხება სამინისტროს, ეს უკვე ჯდება მის კოლგაში. და მას აქვს მაგალითად აწარმოეს საქართველო, ან თუნდაც ახლა რომ შეიქმნა კორპორაცია, ვთქვათ, ერთ-ერთი და არაბუნებრივია ერთადერთი ვალდებულებაც არის ინვესტორების მოზიდვა და მათთან ერთად ჩართვა ახალი პროექტების განხორციელებაში. ამიტომ ინვესტიციების მოზიდვა არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ინტერესი, როგორც ადგილობრივი ინვესტირება, რეინვესტირება, ამასთანავე საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვა, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სექტორში.
6: ესე რა საფიქსირებენ ძალიან საინტერესოა დღეს ინვესტორები, რომლებიც აპირებენ თუნდაც საქართველოს შემოსვლას და ამ ენერგეტიკის მიმართულებით ინვესტირებას. ან თუნდაც რა აფერხებთ დღეს, ხო? ახლა მე არ მგონია, რომ 100% დაინტერესებული შემოვიდეს, ხო? ანუ ალბათ რაღაცა აფერხებთ. აი რა არის ის შემაფერხებელი? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად, ანუ აი თქვენი მუშაობის და ინიციატივების, ასე ვთქვათ, საფუძველზე პლუს ანუ რეგულატორის მიერ გათვალისწინება ამ შემთხვევაში ინვესტორის ინტერესების და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დააფორსირებს ამ პროცესს და ძალიან სწრაფად განვითარებს, მართლა მივახცევთ იმას, რომ მართლა დამოუკიდებლები ვიყოთ ამ მიმართულებით.
5: ამ კითხვას აქვს მრავალწახლაგოვანი კონტექსტი, მოდი ასე ვიტყოდი. მოდით ასე შევხედოთ, ინვესტორი, არსებობს კვალიფიციური ინვესტორი, ზერკო, და არსებობს ინვესტორი, რომელსაც მაგალითად არ აქვს გამოცდილება სექტორში ყოფნის. საქართველოსი არ მაქვს საუბარი საერთაშორისოზეც მათ შორის. ამიტომ კვალიფიციურმა ინვესტორმა ზუსტად და ძალიან კარგად იცის, რა ჯდება და რამდენად დითანხებთან არის დაკავშირებული მაგალითად ჰიდროენერგეტიკაში 1 მეგავატის მშენებლობა.
6: ეს არის რამდენად გზელვადიანია ზოგადად ამ
5: ინვესტორის პროექტი. და ჩადებული ინვესტიციას ის ვერ ამოიღებს 3-4 წელიწადში და მე მინახავს

0: ეს მაჩვენებელი ბევრი ნამდვილად აღარ დარჩა და ამიტომ ინვესტორების მიერ განხორციელებული ინვესტიციის ამოღება გაცდა უკვე თითქმის 10 წელსაც. რეალურად ჰიდროენერგეტიკაში ვინც არის კვალიფიციური ინვესტორი, იმისი მოლოდინი არის ხოლმე პირდაპირ წვის საშვილიშვილოდ ვაკეთებ ამ საქმეს, ანუ 10 წლის მერე იწყება, ეს თქვა
1: მისთვის კომფორტული გარემოა ამ შემთხვევაში საქართველოს როგორც ინვესტიციო გარემო.
0: გარამდენადაც 50
1: წელი. კვალიფიციურია.
0: კი ბატონო. ჰეს აქვს დაახლოებით 50 წლიანი ექსპლუატაციის ვადა. 10 წლის მერე როდესაც ის იწყებს უკვე თავისი შემოსავლის მოდით, ასე ვთქვათ, ოღონდაც ინვესტირებული თანხის ამოღებას, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით ის თulis, რომ ეს არის ვთქვათ პერსპექტიული. მაგრამ სერგო აქ აწყდებიან, ეხლა მოდით გამოწვევებსაც ვისაუბროთ, ბუნებრივია. გამოწვევა არის და ხშირად ინვესტორები ამბობენ, მათ უნდათ ძალიან მკაფიო, გამჭირვალე თამაშის წესების შესახებ ინფორმაციის ცოდნა და ეს თამაშის წესები არ უნდა იცვლებოდეს ყოველ ერთ ან ორ წელიწადში. და მათ ხო გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა დაინახონ მაშინ, როდესაც შენ აბსოლუტურად სწორად ამბობ იმას, რომ თუ კი 10 წლის მერე იწყებს ის ამჩადებული ინვესტიციის ამოღებას, ახლავე უნდა გათვალოს 10 წლის მერე რა და როგორ იქნება.
1: აქ კიდე სხვა პარამეტრები შემოდის ხო, ანუ რამდენად სტაბილურები ვართ, რამდენად ეკონომიკურად მზარდი ქვეყანა ვართ ხო და ასე, ან ძალიან ბევრი პარამეტრია, ხა როგორც ვაკვირდები ხო, ეს იმდენად გრძელვადიანი და იმდენად ზვირადღირებული პროექტია, რომ ბუნებრივია, ხა არაკვალიფიციურ შეიძლება 3 წელიწადში უნდოდესა, მაგრამ ეს ის ალბათ ინვესტიცია არ არის, რომელშიც ეს სწრაფად ან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს, სადაც მე ვაპირებ ინვესტირებას. ამ შემთხვევაში, ანუ ეს იქნება რეგულატორის ამბავი, ეს იქნება საკანონმდებლო ბაზა, ეს იქნება ზოგადად გარემო, ხო? და თუნდაც აი ეს მოსახლეობასთან ამბების მოგვარება.
0: კი, რამდენიმე სტეიკჰოლდერი ყავს, ამას მოდით რომ დავასახელოთ. მარეგულირებელი ბუნებრივია კომისია, საქართველოს ეკონომიკის რამდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, ESCO, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია სხვა ასე თქვა სტეიკჰოლდერი, სადისტრიბუციო ქსელიც მათ შორის და ასე შემდეგ. მოკლედ სტეიკჰოლდერების მთელი დიდი ჩამონათვალია და არქიტექტურა დიდია. ყველაზე მთავარი სერკო აქ არის შეიქმნას ეგრეთ წოდებული რუკა. ნახეთ რას გულისხმობ, როდესაც თქვენ გადაწყვეტავთ, რომ შეხვიდეთ ამ სექტორში, უნდა არსებობდეს, სად იწყება ეს პროცესი, სად სრულდება, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი და აი ზუსტად როუდმეპი არის ასაწყობი. რეალურად თავის დროზე USAID მუშაობდა ამ თემაზე, გარკვეული როუდმეპი შეიქმნა, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ის საჭიროებს გადახედვას, იმიტომ რომ სხვადასხვა მექანიზმებიც გაჩნდა. ამიტომ ეს როუდმეპი შესაქმნელია. ეს მეორე კომპონენტი გარდა იმისა, რომ გამჭირვალე უნდა იყოს, თქვათ, თამაშის წესები და გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი და არიცვლებოდეს.
1: ეხლა გამჭირვალე გვაქვსა.
0: იცით როგორ არის დღეს გამჭირვალეა, მაგრამ სექტორს აქვს ნახეს როგორი გამოწვევა. ყოველთვის ვავს კითხვას, რომ შემდეგ წელს ამ დროს ვთქვათ რა მოცემულობა იქნება, ჩვენ არ ვიცით.
1: ანუ გარკვეული არასტაბილური.
0: აი რაზეც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, ამიტომ აი ამ თვალსაზრისით საჭირო არის ბუნებრივია მუშაობა. აუცილებლად მინდა გავამახვილო კიდევ ყურადღება იმ გამოწვევაზე, რომელსაც აი ახლა სექტორი აწყდება. ჩვენ საუბრობდით ენერგოდამოკიდებულებაზე, მაგრამ მაისი და ივნისი აღმოჩნდა ისეთი თვე, როდესაც ჰიდროენერგეტიკაში ადგილი აქვს წყლის დაღორას. რეალურად ამას ჰიდროენერგეტიკის წარმომადგენლები ჭარბი გვაქვს წყალი, იმიტომ რომ დადნა მთებში თოვლი, წამოვიდა მდინარეებში ბუნებრივია წყალი, ამას დაერთო ჰიდროლოგიის მეტნაკლებად ნორმალური მდგომარეობა და ახლა არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ჰიდროენერგეტიკის მხრივ ვაწარმოოთ ელექტროენერგია მაქსიმალური დოზით. ამას ემატება მზის ელექტროსადგურები, ამას ემატება ქარის ელექტროსადგური, ერთი გვქონდა, ახლა კიდევ ერთი დაემატა. ეს ძალიან გვიხარია, მაგრამ შეხედეთ რა პარადოქსული მდგომარეობა გვაქვს. წლის დასაწყისში ჩვენ ვიყავით ძალიან მაღალ დონეზე იმპორტდამოკიდებული ქვეყანა და ახლა უკვე გვაქვს რა შანსი იმისა, რომ ვაწარმოოთ ელექტროენერგია უმაღლეს დონეზე. იძულებულები ვართ, რომ ეს არ გავაკეთოთ და ამ დროს ხდება ეგრეთ წოდებულად ხელით მართვა ამ პროცესის. ეს ასეც ხდებოდა, მაგრამ დაემატა შარშან ხუთი მზის ელექტროსადგური ჯამში თითქმის 11 მეგავატი. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ დაემატა ქარის ელექტროსადგური კიდევ დაახლოებით 18-ზე მეგავატზე ოდნავ მეტი. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, თუმცა აი ეს ორი თვე აღმოჩნდა კრიტიკული და კომერციულმა ბანკებმა უკვე, როდესაც ისინი თავიანთ ფინანსურ მოდელს თვლიან და ფიქრობენ იმაზე, გასცენ თუ არა სესხი, შემოსავლებში უკვე, ანუ ობიექტის შემოსავლებში, ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტის შემოსავლებში ორ თვეს აღარ ითვალისწინებენ და 10 თვეზე აკეთებენ ამ ყველაფერს. ამიტომ ინვესტორმა უკვე კითხვის დასმა დაიწყო, რომ რაიმეს ეს უკვე

0: სისტემურ პრობლემად აღიქვა. თქვენ წარმოიდგინეთ და ამბობს რომ მომავალ წელს რა იქნება. თუ ვთქვათ ჩვენ მოგვიწევს კლავწყლის დაღვრა, ან მზის ელექტროსადგურებს, ან ქარის ელექტროსადგურებს გაჩერება დღეობით. მაშინ ჩვენ ვკარგავთ უკვე შემოსავალს, მაშინ როდესაც შემოსავლის დაწერის და გენერირების პიკში უნდა ვიყოთ ჩვენ ამ დროს. აქ ყველაზე სწორი გამოსავალი არის რა თქმა უნდა ელექტროენერგიის შემნახველების დამონტაჟება, მაგრამ ეს არის ძალიან ძვირადღირებული ტექნოლოგია, მაგრამ ერთ-ერთი კარგი ტექნოლოგია. არა, რა თქმა უნდა, არა. ჩვენ გვესაჭიროება რეზერვუარი, რეზერვუარიანი ჰიდროელექტროსადგურები და გვესაჭიროება ამასთანავე ბირჟის გახსნაც. და მე ვიცი, რომ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, სადაც ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალები არიან დასაქმებული, გაკეთებული აქვს გარკვეული მოდელირებაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ უნიკალური ქვეყანა, რომელიც ამ ტიპის გამოწვევას აწყდება და ბევრი წელია უკვე ცივილური სამყარო გარკვეულწილად და ამ პრობლემების მოგვარების პროცესშია. მე ვიცი, რომ მათ აქვთ მოდელირების რამდენიმე სცენარი, რომლის განხილვასაც უზრუნველყოფენ, ვფიქრობ, როგორც სამინისტროსთან, ასევე სხვადასხვა სტეიკჰოლდერებთან, მათ შორის სემეკთანაც, ბუნებრივია, და ESCO-სთან და ასე შემდეგ, და შემდეგ უკვე ბუნებრივია წარგვიდგენენ კერძო სექტორს, მაღალი ალბათობით დაახლოებით ხუთი კონდათ თუ მეშლება, ჩამოვლენ სამ მოდელირების სცენარზე და ერთ შემდეგ ერთბაშად და ერთობლივად უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ კერძო სექტორმა არ მიიღოს ზიანი და ინვესტორები არ გავიდნენ სექტორიდან და პირიქით უფრო მომხიბლელი გახდეს ეს სექტორი, ვინც არსებობს, იმათაც შევუწყოთ ხელი, რომ ენერგოდამოუკიდებლობა და საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ მინდა ახსნა, ენერგოდამოუკიდებლობა ენერგოუსაფრთხოების ერთ-ერთი კომპონენტია და არა ერთადერთი. ენერგოდამოუკიდებლობის მიღწევის მერე ჩვენ ენერგოუსაფრთხოებაზე უნდა ვიზრუნოთ. თან ვართ ისეთ რეგიონში, სენსიტიურ რეგიონში, სადაც ეს არის ნომერ პირველი KPI, როგორც თქვენ გამოიყენეთ, რომელსაც უნდა მივაღწიოთ აუცილებლად.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ამოწურავი პასუხებისთვის, რა. მე არ შემიძლია არ შევეხო ამ შემთხვევაში გრედას, ხო, რომელსაც წარმოადგენ და ნუ გრედა ეს არ არის ერთი ორგანიზაცია, ეს არის ფაქტიურად ინდუსტრიის ხმა, ხო, ეს არის სექტორი, რომელიც აერთიანებს ამ სექტორში ჩართულ ორგანიზაციებს და ჩვენი აუდიტორიისთვისაც რო გავაზიაროთ ზოგადად, ანუ გრედას ხედვა რა არის ამ შემთხვევაში და ანუ თქვენი როლი რა არის ამ შემთხვევაში ამ ინდუსტრიის განვითარებისთვის?
0: დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. გრედა, ანუ საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაცია, მრავალწლიან ისტორიას ძალიან დიდებიც არ ვართ, მაგრამ მომავალ წელს შეგვისრულდება 10 წელი, იუბილეო წელი გვაქვს 2027-ში. და რეალურად მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ეს არის დარგობრივი ასოციაცია, ვემსახურებით საქართველოს ენერგეტიკას და ვდგავართ ენერგეტიკის სადარაჯოზე. ასოციაცია არის ძალიან ობიექტური, სამართლიანი და მიუკერძოებელი. ის იცავს აი იმ კომპონენტს, რაც არის ინვესტორთა ინტერესები, სახელმწიფოს მიზნები და რა თქმა უნდა მთელს ამ პროცესში არ უნდა დაზიანდეს მომხმარებლებიც მათ შორის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს როგორც მსხვილი მომხმარებლები ბიზნესში, ასევე მცირე და მოსახლეობაც მომხმარებლები. გრედაში გაერთიანებული არის 60-მდე კომპანია, საკმაოდ მზარდია გრედა, დაინტერესება ბუნებრივია მაღალია, არის როგორც ადგილობრივი კომპანიები, ასევე საერთაშორისო კომპანიები, ჩინური კომპანიები, ევროპული კომპანიები, დეველოპერებიც მათ შორის. ჩვენი წევრები არიან ისეთი კომპანიები, რომლებიც შესაძლოა პირდაპირ არა აგენერირებენ ელექტროენერგიას, მაგრამ არიან შემხებლობაში და პულსზე უდევთ ხელი. ჩვენ მუშაობთ რამდენიმე მიმართულებით. ერთ-ერთი პირველი გახლავთ კომუნიკაცია. კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან და შარშან ჩვენ მოვიარეთ საქართველოს 11 რეგიონიდან 10 რეგიონი და წელს უკვე გრედას ფარგლებში 11 რეგიონიდან 11-ვე დავფარეთ. მე თქვენი ეთერით მადლობა მინდა გადაუხადო ბრიტანეთის საელჩოს, სწორედ მათი დახმარებით გავაკეთეთ ჩვენ ეს. შარშან შევხვდით სკოლის მოსწავლეებს და წელს შევხვდით უკვე მასწავლებლებს და ბუნებრივია მათთან მქონდა საუბარი, გეგმავდით
1: გამოხმაურება როგორია?
0: ეს არის არაჩვეულებრივი კითხვა. დღეს მე და ჩემს კოლეგას ირინა კომეთიანს ვქონდა მსჯელობა სწორედ ამაზე და გამოიკვეთა ნახეთ რა, რომ 2021 წელს ნამოხვან ჰეს ჰქონდა ძალიან სერიოზული გამოწვევა. ეს იყო იმიჯური დარტყმა ქვეყნისთვის, ეს იყო დარტყმა სექტორისთვის და საბოლოო ჯამში აისახა და გადაითარგმნა ეს ყველაფერი ფინანსებში, ჯერ კიდევ არბიტრაჟი ბოლომდე დასუკაც სრულყოფილად არ არის დასრულებული. ამიტომ ეს იყო ის მაგალითი, რომელიც კომუნიკაციის არასწორმა ფორმამ გამოიწვია. ამიტომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი არის სწორედაც კომუნიკაცია ახალთაობასთან, მასწავლებლებთან. ცირკო თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, გეგმავთ ხოლმე 9:40 წუთს და საბოლოო ჯამში საუბრობთ 2 საათი.
1: კითხვა
0: ძალიან ბევრია, მათ შორის კრიტიკულიც. და ჩვენ მზად ვართ, რომ ვუპასუხოთ, თუნდაც პასუხი იყოს არაპოპულარული და გარკვეულწილად მიუღებელი. ჩვენ მაინც არგუმენტირებულად, დასაბუთებულად ვამბობთ ჩვენ სათქმელს, შევდივართ პოლემიკაში და ეს არის სწორი გზა.
1: მე მგონი ეს პროგრესია. თუ ბევრი კითხვა ის, ესე იგი პროგრესია, ესე იგი ხალხს აინტერესებს ეგ.
0: კი, ნამდვილად. და ზუსტად ეგ იყო ჩვენთვის გასაკვირი, რომ 2021 წლიდან 2026 წლამდე 5 წელი გავიდა და კითხვები ჯერ კიდევ არ არის ამოწურული. ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან საუბარი მარტივი ენით ახსნა და არა მძიმე ენერგეტიკული, ზოგადად ენერგეტიკა კომპლექსური დარგია და ამიტომ თავისი მრავალი ტერმინით გამოირჩევა და მარტივი ენით საუბარი მოსახლეობასთან იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს სექტორს მათთვისაც, ქვეყნისთვისაც, რეგიონისთვისაც და ზოგადად წარმატებისთვის მატერიალური დოვლათის გენერაციის თვალსაზრისით. ზერგო, მე თქვენ ისნებართ ერთ კიდევ მნიშვნელოვან რამეზე გამომახველებ ყურადღებას, ეს არის შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი. იმიტომ რომ ჩვენ რომ ვაგენერიროთ ელექტროენერგია, სადღაც უნდა გავყიდოთ ხოლმე ეს ყველაფერი, არა მარტო საქართველოში და ჩვენ საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება.
1: და აღურა წყლის რა, აი ძალიან ცუდად ხდება.
0: კი, მეც გითახლებით. აუცილებლად უნდა და მატერიალური დოვლათი უნდა დავაგენერიროთ. ამის კიდევ ერთი შესაძლებლობა არის სწორედაც შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი, რომელიც წმინდა ქართულია. ქართველმა შეიმუშავა, 2016 წელს მიმართა სამინისტროს, მაშინ დაიწყო ამ იდეის განხილვა. რეალურად მე ძალიან დაინტერესდა ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი, რაც შეეხება ევროპას, ევროპიდან უკვე რუმინეთი, უნგრეთი და საუბარი არის ნახეთრაზე, რომ საქართველო უნდა დაუკავშირდეს რუმინეთს წყალქვეშა კაბელით და გავიტანოთ ელექტროენერგია და არა მხოლოდ ელექტროენერგია. ევროპას ძალიან დიდი საჭიროება აქვს დღეს ელექტროენერგიის და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რამდენად დიდია განსხვავება ფასში. რა ღირს საქართველოს ელექტროენერგია და რა ღირს ევროპაში? 5ჯერ, მინიმუმ 5ჯერ მეტი ღირს ელექტროენერგია ევროპაში. ამიტომ ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს პროდუქტი გაიყიდოს და ქვეყანას დოვლათი დაუგენერირდეს.
1: და არ დაუღაროთ წყალი.
0: ნაფთილად არ გადავღაროთ წყალი და მივცეთ მას შესაბამისი დატვირთვა. იცით რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი? აზერბაიჯანს არ ჭირდება განახლებადი ენერგოწყაროებისგან წარმოებული ელექტროენერგია. მას ნავთობიც აქვს და გაზიც აქვს. შეუძლია ძალიან მარტივად აწარმოოს ელექტროენერგია და ასეც იქცევა. არ ჭირდება დამატებითი რესურსი, მაგრამ ბოლო ორი წელია ძალიან აქტიურად ახორციელებს მზის ელექტროსადგურების მშენებლობას, იმიტომ რომ ეს არის მწვანე ენერგია. შესაბამისად, მისი მიზანი ნახეთ რა არის? საქართველოს ტერიტორიის გავლით გაიტანოს ელექტროენერგია უკვე ევროპაში და დაუკავშირდეს ევროპას.
1: მაშინ როდესაც ამის გაკეთება შეგვიძლია, მე მგონი ჩვენს.
0: ნამდვილად.
1: აბსოლუტურად ლოგიკურად, ხო? ეხლა რაც მაია, ანუ აბსოლუტურად მე მგონი რომ ჩვენ უნდა ვქნათ ეს და საინტერესოა ესე რა ეტაპზე ვართ მაგ მიმართულებით, ანუ რა ძრებია.
0: Feasibility study უკვე დასრულებულია, ტექნიკურ ეკონომიკური შესწავლა, უკვე დრო არის იმისა რომ გადავიდეთ ნელ-ნელა ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის ესეც უნიკალური პროექტია, ინგუშეთის არეგოს და როდესაც ის დასრულდება ასევე ვიქნებით ის ქვეყანა უნიკალური, როგორც გვახასიათებს ხოლმე ინგურჰესის ისტორიაც. მინდა ძალიან მცირედით გამოვიყენო თქვენი დრო და მოყვე. ისე უნიკალური ქვეყანა, რომელიც აი სწორედაც შეძლებს აი ამ რანგის და დონის პროექტის განხორციელებას. მშენებლობას ძალიან დიდი დრო ჭირდება, დაანონსებული არის რომ 2030 წელს შევა ექსპლუატაციაში, მაგრამ მოდით ობიექტური გათვლები გავაკეთოთ. ჩვენ ველოდებით რომ დაახლოებით 2032 წლისთვის შევა ექსპლუატაციაში სწორედაც ეს პროექტი. ინგურჰესი ჩვენი სიამაყეა. მისი დადგმული სიმძლავრე არის 1300 მეგავატი. 1978 წელს შევიდა ექსპლუატაციაში და უნდა აღნიშნო, რომ არა მარტო საბჭოთა კავშირში, არამედ მსოფლიოში საქართველო განიხილებოდა ისეთ ქვეყნად, რომელმაც შეძლოდა ასეთი რანგის მსხვილი ჰიდროელექტროსადგური ააშენა. მაშინ უნიკალური ნაგებობა, ეს არის იმდენად საინტერესო ნაგებობა, რომ ალბათ სვანეთში ყველა სვანური კოშკები გვინახია და ისორია, ვისაც მოსმენილი გვაქვს, ვიცით როგორ არის აგებული მისი საძირკველი და რეალურად შექმნილი იყო იმისათვის, რომ ზვავი უნდა ასე ვთქვათ შეეჩერებინა და სხვა დატვირთვასაც შეიძინა. ანუ ეგრეთ წოდებულად შეუძლიათ მას აი ამ ასე ვთქვათ, საძირკველს გადაადგილება, გადმოდგება თავის პირველად მდგომარეობაში დაბრუნება. ენგურჰესა ზუსტად ეს აქვს, როდესაც ის წყლით ივსება, ოდნავ გადმოიწევა და მერე უბრუნდება თავის საწყის მდგომარეობას.
1: პატარა ლექცია მაქვს.
0: თავიდან დაგეგმილი ჰქონდათ ქართველებს სპეციალისტებს, რომ უნდა ყოფილიყო 300 მეტრის, მაგრამ 270 მეტრზე გავჩერდით, იმიტომ რომ თურქეთმა თქვა, რომ 30 მეტრის დაგვაწევინა მოკლედ და თქვა, რომ ვაიდა რამე მოხდესო, შესაბამისად ჩემს საზღვრამდე მოვალ. ამიტომ ეს ქართველები წავიდნენ ამ დათმობაზე და ნამდვილად უნდა თქვა, რომ ჩვენ გვყავს გენიოსი და ამ სიტყვა შემთხვევით არ ვიყენებ, გენიოსი ჰიდროენერგეტიკოსები, რომლებმაც სრული პასუხისმგებლობა აიღეს და ეს უნიკალური ნაგებობა აშენეს მიიყვანეს ბოლომდე და დღეს ის არის ერთ-ერთი ჩვენი სიამაყე. უბრალოდ უნდა აღნიშნოთ, რომ დომბა, ეგრეთ წოდებული რეზერვუარი, მდებარეობს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ხოლო მართვის პულტი მდებარეობს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე, უბრალოდ არაკონტროლირებადზე. და აქ არის გარკვეულწილად გამოწვევა, რომ 1992 წელს ზეპირ სიტყვიერად შედგა შეთანხმება, რომ 60% ელექტროენერგიისა გენერირებული ჰიდრო ენგურჰესის მიერ დარჩებოდა ასე თქვა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ხოლო 40% გადაედინებოდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. თუმცა ეს ზეპირ სიტყვიერის შეთანხმება ირღვევა ხოლმე პერიოდულად და ყოფილა შემთხვევები, როდესაც 57%-იც და უფრო მეტიც გადაედინებულა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ახლა რა პრობლემაც გვაქვს, გახლავთ ის და ამას საჯაროდ გავაჟღერებ. რეალურად ის თაობა, რომელიც თავის დროზე იყო ჩართული მშენებლობაში, ექსპლუატაციაში და ასე შემდეგ, ბუნებრივი მდგომარეობა გახლავთ ის, რომ ეს თაობა ნელ-ნელა მიდის და საჭირო არის ახალგაზრდების მაქსიმალურად ხელშეწყობა, რომ ჩავიდნენ აფხაზეთის საქართველოს არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე და დასაქმდნენ იქ და ეს შესაძლებლობა და მოცემულობა, რაც არის ენგურჰესის მიერ გენერირებული ელექტროენერგიის პარიტეტულად განაწილება, არ დავკარგოთ და ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მივიღოთ, რომ გავაგრძელოთ ოპერირება.
1: მოგლედი სიამოვნებით გისმენ, მაი არ მინდა საერთოდ შეგაწყვეტინო და დრო კი ნელ-ნელა გვიმცირდება, მაგრამ მე მინდა რომ მაინც კიდევ მადლობა, ძალიან საინტერესო ინფოა და მართლა მე დარწმუნებული ვარო აუდიტორიაც ახლა ძალიან დიდი სიამოვნებით გისმენ და როგორც რადიოში ისე Facebook-ზე. მე არ შემილია, არ შევეხო დღეს ხელოვნურ ინტელექტს, ხო? ანუ ხელოვნური ინტელექტი, ნუ არანორმალური ტემპით ვითარდება, ამასობაში ყოველას კარგად გვესმის, ხო? ანუ დატა ცენტრებში რა ხდება. რაც ყველაფერი, ანუ აბსოლუტურად არის დაკავშირებული ენერგეტიკასთან და ელექტროენერგიასთან, ხო? ანუ მოხმარებასთან. ხვალრო პირობითად, ანუ არ ვიცი, საქართველო განიხილებოდეს როგორც ესეთი დატა ცენტრების პირობითად რაღაც ხაბად. და ნუ ისეთმა გიგანტებმა, ასე ვთქვათ, გამოიჩინონ ინიციატივა, როგორც არის Google და ასე შემდეგ, ხო? რამდენად მზად ვართ, რამდენად მზად არის საქართველო, რომ აი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, დატა ცენტრები მიიღოს საქართველოში და მოახდინოს ბუნებრივია ამის რეალიზება ამ პროექტების.
0: ძალიან კარგი კითხვა. რეალურად ელექტროენერგიის ძალიან დიდ დოზასთან გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ დატა ცენტრის, როგორც აღნიშნე, და ხელოვნური ინტელექტი მოითხოვს უზარმაზარი დოზით ელექტროენერგიას. მე უფრო მეცაც გეტყვი. რეალურად ხელოვნური ინტელექტი იმდენად სწრაფად ვითარდება, შენი თქმის არ იყოს, და იმდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, რომ საბოლოო ჯამში იყო ერთხელ საუბარი მეცნიერები, მე ერთ-ერთ უნივერსიტეტში მეცნიერის ამპლუაში ვარ და საუბრობდით იქ და დაისვა კითხვა, რომ თუ დადგება ის მომენტი, როდესაც ხელოვნური ინტელექტის განადგურების საკითხი უნდა განვიხილოთ, რას ვაკეთებთ მაშინ. ძალიან რთული კითხვა და ჩამჭრელი კითხვა.
1: მთელი
0: მსოფლიოს მასშტაბით უნდა გაითიშოს ელექტროენერგია. ეს არის, არ ვიცი, რამდენად რეალისტური.
1: ანუ დედამიწა უნდა ჩავაბნელოთ, ხო?
0: აი ზუსტად. დედამიწა უნდა ჩავაბნელოთ. ამიტომ საქართველო დღეს არის თუ არა მზად, არიან ქართველები, რომლებიც როგორც ენერგეტიკის სექტორში არიან, ასევე მუშაობენ დატა ცენტრებზეც, იმიტომ რომ ზუსტად კარგად ხვდებიან ელექტროენერგიის დატვირთვას და მნიშვნელობას და მის გამოყენების მაღალ პოტენციალს სწორედაც დატა ცენტრების ჭრილში. დღეს ვართ თუ არა მზად, აი ამ მოცემულობაში, აი ამ რეგულაციებით, აი ამ კანონმდებლობით, პირდაპირ ვიტყვი, რომ არა. დღეს არ ვართ მზად და ბევრი ახალგაზრდა ძალიან ძლიერი გონების პატრონი, რომელიც ფიქრობს ზუსტად აი იმ კითხვაზე პასუხის გასაცემად და იბრძვის, რომელიც ახლა შენ მე დამისვი. მაგრამ მას აი ეს ბარიერები
1: ეს არ არის გამორიცხული, ანუ ეს ინტერესები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ არის გამორიცხული და დღეს თუ არ მიუღია საქართველოს ეს, ასე ვთქვათ, წინადადება, მე ვფიქრობ, რომ ახალ მომავალში დიდი ალბათობით ყველა შანსი გვაქვს, რომ მივიღოთ, იმიტომ რომ
0: ცალსახად.
1: Ну, პირველში ალბათ ჩვენი რაღაცა სტაბილურობიდან, სიმშვიდიდან გამომდინარე, იმის ფონზე რა ხდება გარშემო, ხო, რეგიონში.
0: ცალსახად.
1: მაია, მინდა რომ ცოტა ასეთი იუმორით შემოვიტანოთ, ხო, ჩვენს საინტერესო პოდკასტში, იმიტომ რომ აი სუპერ საინტერესო დიალოგი გვაქვს დღეს და მოკლედ აი ესეთი დავასრულოთ წინადადება, ხო, მე დავიწყებ და შენ უნდა დაასრულო.
0: კარგი. ხო, ვიქტორინაში არ მიმიღე არასდროს მონაწილეობა სიმართლე რომ გითხრათ.
1: დებიუტი გაქვს ესე იგი.
0: ნამდვილად მაქვს დებიუტი.
1: ესე იგი, საქართველო ენერგო დამოუკიდებელი გახდება მაშინ, როდესაც
0: საქართველოს ენერგო დამოუკიდებელი გახდება მაშინ, როდესაც აუცილებლად აითვისებს იმ პოტენციალს მინიმუმ 80%-ით მაინც რაც გააჩნია. მე მაინც სერიოზულად დავრჩები ჩემს პოზიციაზე.
1: აბსოლუტურად ეს კითხვა ზოგადად სერიოზულიც არისო.
0: რაც ძალიან გჭირდება.
1: კი, ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელსაც დღეს ენერგეტიკაში ვუშვებთ, არის
0: არის სწორედაც მასიურად ბოლო პერიოდში განხორციელებული, აი ეს შენ წყლის დაღურავ ახსენე, ძალიან მომხდა უყურშიო და მე დავამატებ კიდევ მზის ელექტროსადგურების გაჩერებაც და შეზღუდვები, ანუ ეს სწორი ტერმინით გამოიყენება შეზღუდვები, ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დღეს სექტორი დგას და ძალიან წუხს.
1: კი ბატონო, ყველაზე დიდი შესაძლებლობა საქართველოსთვის არის
0: შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის რაც შეიძლება სწრაფად აშენება.
1: ინვესტორი საქართველოში უფრო თამამად შემოვა, როდესაც
0: იქნება ერთი ფანჯრის პრინციპი.
1: ენერგეტიკის მომავალი საქართველოში იქნება
0: ენერგო დამოუკიდებლობა და ენერგო სამართლობა.
1: და ბიზნეს სპეისის მაყურებელს ვეტყოდი, რომ
0: დარჩით ჩვენთან.
1: ძალიან საინტერესო. მოკლედ, მაია, აი ჩვენ რეალურად მე კიდე მაქვს რაღაცები მომზადებული, მაგრამ ფაქტია, ვერ ამოვწურავთ ეხა დღევანდელი ჩვენი პოდკასტით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პოდკასტის სტუმარი კიდე არაერთხელ იქნება და კიდე უფრო საინტერესოდ გავშლით ჩვენ თემებს. და რეალურად აი ჩვენ მაყურებელსაც მივმართავ თუ რა დავინახეთ დღეს და დღევანდელი პოდკასტიდან რა, ასე ვთქვათ, გამოვიტანეთ, ხო, რომ ანუ ენერგეტიკა და ელექტრონიკა არ არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დენზი არ არის საუბარი, ხო, არის საუბარი ეკონომიკაზე, ინვესტიციებზე, უსაფრთხოებაზე, ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, დამოუკიდებლობაზე და ასე შემდეგ, ხო? და რეალურად, ანუ ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია თავისი ენერგია, რეალურად იმაზე მეტი გააჩნია, ვიდრე წარმოგვიდგენია, ხო? მას აქვს მინიმუმ არჩევანის თავისუფლება. ასე რომ, საქართველოს ენერგეტიკულ მომავალზე საუბარი ნიშნავს ფაქტიურად ეკონომიკაზე საუბარი, ხო? მაია, უდიდესი მადლობა შენ ძალიან ესეთი კომპეტენტური, საინტერესო, სასიამოვნო საუბრისთვის. ძალიან დიდი წარმატებებს გისურვებ. ვიცი, რომ ძალიან დიდი წვლილი შეგაქვს პირადადაც და ანუ ასოციაციას ამ სექტორის განვითარებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ განაგრძობთ ამ მუშაობას და ძალიან დიდ შედეგებსაც მიაღწევთ. ამიტომ ძალიან დიდი წარმატება შენ პირადად, ძალიან დიდი წარმატება გრედას. და ჩვენ უკვე მომავალში კიდე ერთხელ შევხვდებით აუცილებლად და გავშლით კიდევ საინტერესო თემებს. და ახლა კი დაგემშვიდობებით თქვენს მაყურებლებო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ ჩვენი დღევანდელი ეთერი და სხვათა შორის დამავიწყდა აბსოლუტურად მეთქვა, რომ დღეს პირველად გაისტრიმა, ასე ვთქვათ, ლაივში ჩვენი პოდკასტი უკვე ბიზნეს ფეისის გვერდზე. ასე რომ შეგვიძლია დალაიქოთ იქაც. ახლა კი დაგემშვიდობებით.

0: IT Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space, სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: Реклама сюрсезе. 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: თქვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად. რეკლამა სიმწეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა.

0: understood.
1: Radio Siuze. ყველა სიუზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 1 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 1 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 103.3. რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე.

მგზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

გაუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.
1: North and South, this is your leader. I'm called the Mouth. We're gonna

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.